Абулфазл Муҳаммад Тоҳир Асириддини Ақсикатӣ яке аз шоирони бомаҳорати нимаи дуюми асри дувозда аст. Оид ба тарҷумаи ҳоли ин шоир, ба таври параканда дар сарчашмаҳо маълумотҳо дучор мешаванд. Зодгоҳи ӯ деҳаи Ақсикатӣ водии Фарғона аст, аз ҳамин сабаб номи шоир дар зимни ашъораш ва қариб дар ҳамаи тазкираҳо ба иловаи нисбаи ӯ Ақсикат омадааст. Тахаллуси шоир Асириддин буда, гоҳо бо ҳамин лақаб дар шеърҳо Асир, Асирӣ, Асириддин, Ақсикатӣ ва таркибан Асири Ақсикатӣ сабт мешавад. Аз рӯи ишораҳои худи шоир ва тазкираҳо чунин ба назар мерасад ки Асириддин таҳсили ибтидоиашро дар Ақсикат гирифта, баъд ба Фарғона рафтааст ва чанд гоҳ онҷо таҳсили худро давом додааст. Асириддин барои такмили илму дониш ба Балх меравад ва имконият пайдо мекунад ки дар онҷо риёзиёт, тиб, кимиё, нуҷум, ҳайъат, фалсафа ва илмҳои дигарро мукаммал омӯзад. Асириддин барои баҳра бурдан аз суҳбати фозилон ва такмили дониш ба Ҳироту Марв меравад ва баъди чанд муддати таҳсил ба сабаби ҷангҳои пайдарпай байни салҷуқиёну хоразмиён аз Хуросон ба Ироқ сафар мекунад. Аммо муаллифони бисёр сарчашмаҳо ва ҳатто тадқиқотчиёни имрӯза чунин маънидод карданд ки гӯё шоир танҳо барои бо хоқони мунозира ва мубоиса намудан ба Шервон рафта бошад. Аз ишораҳои Асириддин маълум мешавад ки ӯ ҳангоми сафари Ироқ ба дасти роҳзанҳо меафтад ва тороҷ мешавад. Дуздам бараҳна кард бадон сон ки гӯё ин лаҳза аз машимаи модар бизодам. Ӣ он ки дастгирӣ афтода расми тӯст, вақт аст дастгир ки сахт уфтодам. Шоир аввал дар Ҳамадон зиста ва баъд ба дарбори Султон Муҳаммади Салҷуқӣ роҳ меёбад. Асириддин дар ин солҳо чанд бор ба Озарбойҷон сафар карда қасидаҳо мегӯяд. Асириддин монанди Заҳири Фориёбӣ аз сабаби ба кулли вобастаи ягон дарбор набуданаш, ҳамчун шоири сайёҳ ба шаҳрҳои Балх, Ҳирот, Марв, Нишопур, Ҳамадон, Исфаҳон, Рай, Табриз, Сероб, Халхол, Маранд, Зангон, Мароға борҳо сафар мекунад. Аз ашъори шарҳи ҳолии шоир маълум мешавад ки ӯ аз овони ҷавонӣ то ба охири умр дар мусофирату хонабардӯшӣ зиндагонӣ кардааст. Ӯ дар ғарибӣ аз ёру диёри худ ниҳоят бо сӯзу гудоз ёдоварӣ мекунад. ҷуфти андӯҳу фиғонам рӯзу шаб, то бимондастам ман аз васли тутоқ, халқи олам шарҳ натвонанд дод ончи ман дар сина дорам аз фироқ. Асириддин дар шаҳри Халхол байни солҳои 1197-1202 тақрибан дар синни 80 солагӣ вафот кардааст. Вай аз худ асарҳои манзуму мансури бисёре ёдгор гузоштааст. Аммо асарҳои мансури ӯ то замони мо омада нарасиданд. Дивони ашъори ӯ аз қасоид, ғазалиёт, таркибот, рубоиёт ва муфрадот иборат буда, 6532 байтро ташкил мекунад. Ҳоло аз осори шоир чанд намуна ба мутолиаи шунавандагони арҷуманд пешкаш мешавад.

ҷони баланд қатр ҳамтои ту нест. Дарёи ғизобахш ҳампои ту нест. Чандон ки нигаҳ кунем, инҷои ту нест. Пироҳани мулк ҷуз ба болои ту нест.

як дил чӣ кунад, ҳазор ҷон бозӣ кард. хун гашт зе дарди туву дам созӣ кард. бисёр бикӯшид ниҳон дошт ғамат, бӯйи ҷигари сӯхта ғаммозӣ кард.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Аз радиои Фарҳанг. Ҳақназар ғоиб.

0: номбурда 7 январи соли 1943 дар деҳаи офтоблиқои ноҳияи Кӯлоб чашм ба олами ҳастӣ кушодааст. Баъди хатми омӯзишгоҳи педагогӣ ва донишкадаи давлатии омӯзгории Кӯлоб, як сол омӯзгорӣ карда аз соли 1966 машғули рӯзноманигорист. Раиси кумитаи иттифоқҳои касабаи кормандони маданияти вилоят дар солҳои 66 то соли 1970. Сарвари кумитаи телевизион ва радиои вилояти Кӯлоб аз соли 74 то 81. Котиби масъули бахши Кӯлоби иттифоқи нависандагони ҷумҳурӣ аз солҳои 1989. Ҳақназар Ғоиб ҳамчунин сармуҳаррири рӯзномаи навиди Кӯлоб дар соли 1993 будааст. аз соли 2002 бахши Кӯлоби иттифоқи нависандагони ҷумҳуриро роҳбарӣ мекунад. бештар аз 30 маҷмуаи ашъори Ҳақназар Ғоиб, аз ҷумла Тӯшаи роҳ, Рамзи ҳаёт, Нигоҳи гарм, Зинароҳ, Атри гиёҳ, Тоҷи офтоб, Чашми саҳар, Дорожни провиант, Москва 1989, Эҳёнома, Барги сабзи ишқ, Дарднома ба миллат, Суруши хатлон, Ашки офтоб, Таронаи маҳтобӣ, Аз қафои шишаи борон, Хаймаи нур, Зинда бо гудозишҳо, Сарнавишт, Ашки офтоб, Нафас то бар нафас овози вақт аст, Қиссаи аспи хатлӣ, Навҳаи фирдавсӣ бар марги Рустам, Муқаддаснома, Дар бистари нарми гул, Муждаҳои ориёӣ, Тоҷик ва тоҷи офтоб, Дар таҷаллии офтоби иқбол, Гул, шиша ва санг бо форсӣ соли 2017 ва ба хати кирилӣ соли 2021 аз чоп баромаданд. Шоири халқии Тоҷикистон Ҳақназар Ғоиб ҳамчунин намунаҳои ашъори Бунин, Гиёте, Евтушенко, Есенин, Абашидзе, Ҳусейнзода, Межелайтис, Баратински, Мухтор, Маҳмадқулӣ, Колас ва Орипофро ба забони тоҷикӣ гардондааст. Шеърҳои Ҳақназар Ғоиб ба бисёр забонҳои мардуми шӯравӣ ва берун аз он тарҷума ва мунташир гардида, ҳамчунин китобаш таҳти номи «Дорожни провиант» ба забони русӣ дар Москва чоп шудааст. Силсилаи таронаҳояшро ҳофизони номии кишвар ба сами мардум мерасонанд. Барандаи ҷоизаи ба номи Мирзо Турсунзода дар соли 1989, Ордени шараф соли 1999, ҷоизаи ба номи Шамсиддин Шоҳин соли 2013 аст. Шоири халқии Тоҷикистон соли 1996 буда, барои маҷмуаи суруши хатлон соли 2002, Ҳақназар Ғоиб барандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу Абдулло Рудакӣ гардид.
1: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
2: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
2: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои Фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши Чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори ҳафтум.

ҳаво то рафт тиратар мешуд. Ниқобдори Манучеҳри маҷрӯҳро ба мошин бор карда ва ба ронанда ишора кард, ки ронад мошинро. Одамрабоён кӯдакро дар замини ҳамвори бари маҳалла, ки барои сохтани бинои нав таҳҷоҳ канда буданд, партофта зуд ғайб заданд. Манучеҳр дар зири торикӣ рӯи хок аз дарди ҷон коҳ ғела хӯрда нолаву фарёди ҷонгудоз мекашид. Оҳу фиғонашро саги дайдуе шунида наздик омад ва дар гирдаш бӯкашон чарх задан гирифт. ҳар гоҳи фиғон кашидани кӯдак, саг ҳам ав-ав карда шояд мехост, ки ба ин васила мардумро аз ҳодисаи рух дода огоҳ намояд. дар ин лаҳзаи ҷонкоҳ боз он саги лаънатӣ аз куҷо пайдо шуд? бу гир набошад, ки кор расво шавад. баргашта одобашро диҳем чӣ? пас аз андак дуртар рафтан овоз баровард назир. ба маълумототон мерасонам, ки на танҳо дар ин мавзеъ, балки дар шаҳр саги одамшинос нест. агар мебуд, то панҷ шудани овозаи иҷрои супориши пешина ту ба даст меафтодӣ. сабабгори сӯхта ба хокистар табдил ёфтани амбори тахта ту будӣ, вале рух додани ҳодисаро ба расиши барқ нисбат доданд. бо ман шӯхӣ накунед, ман бемашваратчӣ ҳам чӣ гуна иҷро кардани супоришро медонам, худситоӣ кард назир. дар гардишгоҳи ҳамон мавзеъ ронанда аз тарафи муқобил омадани мошинаеро дид. чамбарро ба тарафи роҳи калон тоб дод ва суръати ҳаракатро баландтар карда дар байни дигар сабукрафҳо нопадид шуд. он мошини гурӯҳи фаври ҷустуҷӯӣ буд, ки гумшударо мекофт. ҷӯяндагони ба дастаҳо тақсим шуда роҳу хиёбон, боғу майдон ва тамоми ҷоро аз назар мегузарониданд. як ҳиссаи шаб ба ҷустуҷӯ гузашт ва оқибат ҳамсояҳо Манучеҳрро аз ҳамон гӯша ёфтанд ва ҳоли бадашро дида навбатдори дармонгоҳи ёрии таъҷилиро огоҳ карданд. баробари ба он мавзеъ расидани табибон, милисаҳо ҳам пайдо шуда кӯдаки беҳушро ба беморхона бурданд.

шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори ҳафтум.

0: Боз омад чи хушо фасли тамуз, фасли болидани гулҳои нишот. Боз дар хуми фалак меҷӯшад майи нури дили хуршеди ҳаёт.
1: Дар гармои тоқатфарсои айём, шахсони гирифторони бемориҳои дилуракҳо дар мавриди истеъмоли доруҳо бояд ба табибон муроҷиат намоянд.

0: шабакаи фарҳанг ҳамдаму ҳамрози шумост.
1: лутфи латиф,
2: лутфи латиф
1: ханда мегирадам аз мушту гиребон шудагон,
2: даст бар гардани ёре ҳамин давлати мост.
1: ҳикояту қиссаҳои шаккарин,
2: ҳаҷву мутоиба пироста бо зарофат,
1: шӯхию ҳозирҷавобии шуарои классики тоҷику форс
2: дар бахши
1: лутфи латиф
2: аз радиои фарҳанг.
3: моҷарои хурмо. мегӯянд саъди широзӣ бародаре дошт, ки бо касби бақолӣ рӯз мегузаронид. иттифоқан як миқдор хурмо, ки ба тариқи молиёна аз аҳолӣ ҷамъ карда шуда буд, бо амри сардорони ҳукумат ба қимати муайян дар байни бақолон тақсим карда шуд. аз он ҷумла як андоза хурмо саҳми бародари саъдӣ шуд, чун нархе, ки барои хурмо таъин карда буданд, аз нархи мавҷуда баландтар буд, бақолон аз қабули он зарари калон диданд. бародари саъдӣ сурати ҳолро ба ӯ гуфт. саъдӣ фавран коғазе баргирифт ва ин қитъаро хитоб ба хоҷа шамсиддини соҳиб девон навишт: زحوال برادرم به تحقیق دانم که تو را خبر نباشد، خرمای بتر می دهندش بختی بد از این بتر نباشد، اطفال برند و مرد درویش خرما بخورند و زر نباشد، کز غایت فقر دایم او را شلوار به پای در نباشد، وان که تو محصیل فریستی ترکی که از آن بتر نباشد، چندان بزنندش ای خداوند کس خانه رهش بدر نباشد. خواجه صاحب دیوان از خواندن این رقعه خندان شد و خرماها را به بقالان بخشید و خود نزدی شیخ رفته عذر خواست.
0: دوستانی همراه، بخش لطفی لطیف را شنیدید.
3: همیشه خوشحال و
0: خوشگوی و خوشتاب باشید.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: گنجی باستان
2: қалъаи балҷувон ё бо ибораи дигар қалъаи мири балҷувон яке аз муҳимтарин ёдгориҳои таърихӣ ва меъморӣ дар ноҳияи балҷувон вилояти хатлони ҷумҳурии тоҷикистон аст. ин қалъа дар маркази ноҳияи балҷувон дар баландии теппае дар соҳили рости дарёи сурхоб ҷойгир шуда дар баландии 60-70 метр аз сатҳи дарьё қомат афрохтааст. мавзеъ ҳамчун нимҷазираи сангӣ дар ҳудуди ҳамвориҳо шинохта мешавад ва аз ду қисми қалъаи асосӣ ва ҳуҷраҳои истиқомату хидматӣ иборат аст. қалъа ба охири асри 17 ва асрҳои 18-19 тааллуқ дошта, ҳамчун қароргоҳи бекҳои аморати Бухоро сохта шудааст. дар тӯли таърих тақрибан 20 ҳоким дар ин қалъа ҳукмронӣ карданд. ин қалъа шоҳиди ҳодисаҳои муҳими таърихӣ гардид. аз ҷумла дар соли 1788 исёнгарони маҳаллӣ бар зидди ҳукмронии аморати Бухоро бархоста қалъаро ду маротиба забт карданд. ин шӯриш бо номи шӯриши Восе маъруф аст, ки ба сарварии деҳқони Далер Абдулвосе сурат гирифт ва бекро аз қалъа ронд. аз ҷиҳати меъморӣ қалъа аз хиштҳои сурхи пухта сохта шуда, аз гумбази калон ва ду гумбази хурд иборат аст. сохтмони он нотамом монда, бо ду дари чӯбини кандакоришудаи камонӣ ва зинапояҳо ба болои гумбазҳо муҷаҳҳаз аст. корҳои барқарорсозӣ дар қалъа соли 2019 бо супориши президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оғоз ёфта, то соли 2025 анҷом ёфт. ҳоло он ҳамчун маркази таърихию фарҳангии балҷувон фаъолият мекунад ва барои ҷашнҳои миллӣ ва рушди сайёҳӣ таҷдид шудааст.

0: чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Олномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Аз радиои фарҳанг.
2: Гулрухсор Сафиева.

ҳаётӣ таваллуд ёфтааст. Соли 1968 факултаи филологияи тоҷики донишгоҳи давлатии Тоҷикистон ба номи Ленинро ба поён расонида, фаъолияти меҳнатиро ба сифати мухбири рӯзномаи Комсомоли Тоҷикистон Ҳозира ҷавонони Тоҷикистон оғоз кардааст. Баъдан Гулрухсор Сафи, мудири бахши матбуоти Комитети Марказии Тоҷикистон дар соли 1969, муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон ва маҷалаи Машъал дар солҳои 70 то 72, баъдан муҳаррири рӯзномаи Пионери Тоҷикистон дар солҳои 72-81, котиби Садорати Иттифоқи Нависандагони Тоҷикистон дар солҳои 81 то 86, пасон раиси Хазинаи Маданияти Тоҷикистон, ҳоло Бунёди Фарҳанги Тоҷикистон аз солҳои 87 то 93. аз соли 1989 Гулрухсори Сафи то пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯравӣ узви Шӯрои Олии Иттиҳоди Ҷумҳурии Шӯравии Сотсиалистӣ буд. ҳоло роҳбари Созмони Ҷамъиятии Фарҳангистони Байналмилалии Шеъри Ҷаҳон мебошад. ашъори Гулрухсор Сафи дар маҷмуаҳои Бунафша, Хонаи Падар, Шаб дарав, Афсонаи Кӯҳӣ, Дунёи Дил, Ихлос, Гаҳвораи Сабз, Сипар ба ҳуруфи форсӣ, Оинаи Рӯз, Оташи Суғд, Рӯҳи Бохтар, Қасидаи Кӯҳистон, Тахти Сангин, Зодрӯзи Дард, Дар паноҳи Сояи Худ, Паймонаи Ғазал, Ҷовидона, Шола дар Санг, Сад Оҳи Як Нафас ва дигар Ишқ соли 2014 чоп шуданд. асарҳои манзуму мансураш дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. ҳамчунин асарҳои манзуму мансури Гулрухсор Сафӣ дар бисёр мамлакатҳо ба таб расиданд. дар эҷоди манзумаву достон ҳам кӯшидааст. аз ҷумла достони Комсомол соли 1974 аз таърихи ташаккул ва муборизаҳои қаҳрамононаи Иттиҳоди Ленинӣ ҷавонони Шӯравӣ ҳикоят мекунад. дар манзумаи Шабдарав соли 1975 саҳифае аз ҳаёти халқи тоҷик дар ақибгоҳ дар як қитъаи хурди кишвари паҳновари Шӯравӣ, меҳнати фидокоронаи занону мӯйсафедон дар даврони ҷанги бузурги ватанӣ ба тасвир омадааст. қаҳрамонҳои достони Мотами Сафед соли 1983 Гулпари номзанест, ки саргузашташ бо тақдири шавҳараш Раҳматсано, муаллим ва иштирокчии ҷанг пайваста тасвир ёфта, дар симои худ хислату табиат, сиришту бунёди маънавии занони кӯҳистони тоҷикро таҷассум намудааст. Достонҳои Гулрухсор Сафӣ бо номи Сипар, Рӯҳи Урён ё Ҳафт суруди носурудаи Робия, Жакон, Сиёҳу Сафед, Ману Шаб, Озарахш, Мурофиаи Баҳор, Таърих гувоҳ аст. Муждаи арғушти як ҷуфти парасту, Қандил, Лапчанг, Чароғи сурхи танҳоӣ, Хонаи дарьё аз офаридаҳои шоира дар ин жанр мебошанд. Фолклори водии Қаротегин, ки соли 1984 дар таҳияи Гулрухсор Сафӣ дастраси умум гардид, зодаи алоқамандиву муҳаббаташ ба эҷоди халқ аст. Рисолаҳои пажӯҳишии Гулрухсори Сафӣ бо номи Шинохти рубоиёти Ҳаким Умари Хаёми Нишопурӣ соли 2000-ум, китоби гӯё ва 12 барномаи таҳқиқии родиёӣ Атри ҷӯи Мулиён соли 2011 паҳлӯи дигари эҷодиёти шоираро намудор месозанд. барои бачаҳо низ устод Гулрухсор Сафӣ шеъру достонҳо ва намоишҳои ҷолибе навиштааст, ки маҷмӯи Афсонаи Кӯҳӣ ва намоишномаҳои Зилзила, Ба мо бовар кунед, Озода ва Ғори Аҷинаҳо дар он шуморанд ва асари охирро театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмуд Воҳидов беш аз 1000 маротиба намоиш додааст. муаллифи чандин асари насрист, аз ҷумла дар романи Занони Сабзбаҳор соли 1988 ӯ лаҳзаҳои мудҳиши замони ҷанги дуввуми ҷаҳонӣ ва бори сангине, ки бар дӯши занону духтарони тоҷик дар ақибгоҳ афтода буд, мавриди тасвир қарор гирифтанд. маҷмуаҳои Гулрухсор Сафӣ бо номи Фиалка, Песня Радника, Радужни Цветок, Зелёная Калибел, Навруз, Откровения в полдень, Куропатка в гостях, За солнце вслед, Зеркало дня, Пульс моей любви, Ради тебя, Огнепоклонница, Женщине Сабзбахара,
день рождения боли. ба روسی به تب رسیدن. شعرهای به زبان روسی نوشته گلرخسار صفی در کتابهای سانس بزمانی و ادنا پلانیتا ندویخ دسترسی عموم گردیدند. همچنین گلرخسار صفی نمونه‌های از اشعار ادیبان جمهوری های سابق شوروی و خارجی را به تاجیکی گردانیده است که عشق زندگی برگتولست. گلستان گویو، نمونه های اشعار شایره های اتحاد شوروی، آثار الهیده لورکا، میسترال، بولگاکوف، کامیو، بایجیف، اشعار لرمونتوف، لیسیا اوکراینکا، ریما کازاکوفا، تاتیانا کوزوولیوا، اندری دیمنتیف، فایز احمدی فایز، یوردان میلف، سیلوا کپوتیان از جمله آنهایند. با نشانی برای مهنت شجاعتناک به مناسبت صد سالگی لینین. همچنین جایزه کمسمول لینینی تاجیکستان سال 1976، کمسمول لینینی عمومی اتفاق سال 1978 مکافاتانیده شده است. و سال 2006 گلرخسار صفی برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی گردید. شاعر خلقی تاجیکستان در سال 1909 مشرف شد. عنوان شاعر خلقی تاجیکستان را سال 1999 شرفیاب گردید.

0: чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
0: Чеҳраҳо.
1: Ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. Чеҳраҳо аз радиои фарҳанг. Дар пешниҳоди бахши чеҳраҳо саҳм гузоштанд коргардон Мағфират Носирова, муҳаррир ва гӯянда Лутфия Қурбонова. Шоду масрур бошед.
2: Радиои фарҳангро шумо дар шаҳри Саравшан рӯи мавҷи 107.1 FM шунавед.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсиу ноб.
1: Радиои фарҳанг мубаллиғи санъаткорони гузаштаву имрӯзи ҷаҳон.

0: Радиои Фарҳанг 165 FM. Оинадори нур, барномаи мустақими фарҳангӣ ва маърифатӣ аз Радиои Фарҳанг.
1: Аз ту мо ро ҳеҷ ҷуз дидори ту манзур нест.
0: Ҳадияи оина бар оина ғайри нур нест.
1: Оинадори нур рӯшангари андешаҳо.
0: Оинадори нур раҳнамои бедорӣ.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: хуб шунавандагони азизу гиромӣ, барномаи оинадори нур аст ки ин лаҳза мустақиман аз мавҷи радиои фарҳанг пешкаши шумо мегардад ва мавзӯи имрӯзаи мо буд фарҳанги оиладорӣ, тарбияи насли наврас, алахусус ҷавондухтарон. чуноне ки эълон доштем, дар меҳмонии имрӯзаи радиои фарҳанг ҳузур доранд муаллима Гулрӯ Сатторова, ду карат ғолиби озмуни директори сол ва айни замон равоншинос ва машварачии гимназияи ба номи Асадулло Ғуломови шаҳри Душанбе. Шумо низ метавонед ба рақамҳои 2279594 бо барномаи мо ҳамроҳ шуда сол ва андешаҳои худро дар ин маврид пешниҳод намоед. хуб муаллимаи азиз, мехостам дар мавриди он бигӯем ки имрӯз дар таҷриба мебинем ки дар ҷомеаи мо баъзан духтаронро бештар барои хонадор шудан тарғиб мекунанд, на барои идомаи таҳсил ва мустақил будан. ин албатта дар масалан минтақаҳои кӯҳистон ба назар мерасад ва ба назари шумо тарбияи духтарони ҷавонро дар кадом самт шумо муҳимтар меҳисобед? омодагӣ ба нақши зан,

0: مادر و یا امودگی به آموزش کسب و کار و یا مستقلیت اقتصادی، همین دو جبهه را یک بار شرح می داده.
1: بیهت سوالی که امروز جامعه ما را به تشویش آورده است در حقیقت درست. در اساسی نقشه تصدیق نموده وزارت معارف جمهوری تاجیکستان در صنف های 10 آموزش فنی معرفت اویلداری براه مانده شده است. در هفته یک ساعت خوانندگان صنف 10 از فن معرفت اویلداری درس می گیرند. تجربه نشان می دهد که духтароне ки ба балоғат расиданд, хонандагони синфи даҳ аллакай ба балоғат расиданд. Ҳамин фан вақте ки вориди синфхона мешавед, ҳамаи хонандагон, хоҳ ҷавонписарон бошанд, хоҳ ҷавондухтарон бошанд, як фазои хурсандӣ ҳукмфармо мегардад дар синф, барои он ки хонандагон бо таваҷҷӯҳи зиёд нисбати ҳамин фан таваҷҷӯҳ доранд. Яъне ки мегӯянд, саволборон мекунанд: оила чист? Маърифати оиладорӣ чист? Расму русум чист?
0: Мавриди хонадоршавӣ
1: барои онҳо хеле аҷиб аст, хеле аҷиб аст. Мавриди хонадорӣ чӣ хел сурат мегирад? طرز درست براه ماندن فضای سالمی حیات، طرز آداب خانداری، آداب مهمانداری، آداب جوانان، عموما در رسمیت قانونگذاری که همین موضوع های جالب، мавзӯъҳое ки марраи рӯз ҳастанд, ба роҳ монда шудааст, ба нақша гирифта шудааст, хонандагон бо завқ интизор мешаванд ки ягон чизи навро омӯзанд ё саволборон мекунанд. Дар ҳақиқат имрӯз дар тоҷикистони мо ҳамин чиз мушоҳида шуда истодааст, ки духтаронро хеле хеле барвақт ба шавҳар дода истоданд. Актун ҷиҳатҳое ҳастанд, ки ҳастанд, фарз кардем, духтароне ки бепарастор монданд, ҳолатҳои муайян шуда, духтарҳое ки бепарастор монданд, ятим ҳастанд, бекасу бекӯҳ ҳастанд, ана онҳо зарурат ба миён мебиёяд, ки онҳо ки ба синни 18 расида бошанд, дар расмияти қонунгузорӣ бояд ки хонадор шаванд. این یک جهت خوب است، خوب است برای اونکه دخترهایی که امروز حیات ما خیلی و خیلی پیشرفته است، ترقی کرده است، از تکنیکای موثر، از توسط من شبکه های اینترنتی دختران خیلی هوشیارند، همه عوامل ها رو میدونند، هستند دخترانی که барои оила барпо кардан, барои услуби дурусти рӯзгордорӣ ва ба роҳ мондан тайёранд. Кадом духтарҳо ба оиладорӣ тайёранд? Ё ин аст ки ҳама ҳамин ҷабҳаҳои зиндагиро пурра сарфам рафта, худашонро устувор нишон дода метавонанд? Духтарҳое ки соҳибақл ҳастанд. Бояд боз як чизи аз ҳама муҳимашро мо бояд қайд карда гузарем, ки дар ин ҷо генофони оила роли калона мебозад, беҳад роли калон мебозад. Вақт аз оне ки духтарбача дар оилаи солим, дар фазои солим тарбия мегирад, вай албатта маърифати ба худ хос дорад, одоби ба худ хост дорад. Вай метавонад ки дар ҷои бегона рафта бо калонсолони ҳамон оила, бо шавҳараш чӣ хил муносибат кардан дар кор, кадом вазифаҳоро бояд ин иҷро карданаш дар кор. Ба ин чизҳо духтарҳои имрӯзаи мо хела ва хела ба қудратанд, метавонад. Лекин ҳаст як самти дигари ин аст ки духтароне ҳастанд ки омода нестанд. Ягон сарфаҳми, ягон зиндагӣ рафта наметавонанд. Мана дар бисёр маҷлису маъракаҳо, агар мо бо ҳамсолону шогирдону хешу ақрабоҳо мана мешинем, сӯҳбат мекунем, мебинем, баъзе духтарҳо соҳиби таърифу тавсифанду баъзе духтарҳо шоистаи таъриф нестанд. барои он ки шояд таъсири генофони оила бошад. бинобар ҳамин ҳам бисёр хуб мешуд ки духтарону наврасону бисёртар ба илму дониш таваҷҷӯҳ кунанд, хонанд, маълумот гиранд, омода шаванд ба оиладорӣ, омода шаванд ба ихтисосе ки онҳо интихоб карданд. дар интихоби касб, дар интихоби ҳаёт хато накунанд.
0: бале, дуруст қайд кардед муаллима. яъне ки баймин духтарон мо бояд аслан бифаҳмонем ки арзиши аслии инсон дар худшиносӣ, таҳсил ва покизагист, на дар намуди зоҳирӣ ва ё пайравӣ ба андешаҳои бегунагон. ва мехостам дар мавриди он ки агар имрӯз шумо ҳамчун як мутахассиси соҳиб таҷриба ба як падари ҷавон ва ё модари ҷавоне ки духтари 12-13 сола дорад, давраи буҳрони наврасӣ қарор дорад, танҳо як маслиҳати муҳимтаринро медодед, он чӣ мебуд? марҳамат.
1: ба падару модарони ҷавоне ки на он қадар таҷрибаи кофӣ зиндагӣ доранд, духтарони наврас дар оила тарбия мегиранд, пеш аз ҳама бояд муносибати зану шавҳарии онҳо ба дараҷаи лозимӣ ба роҳ монда шуда бошад. ҳамдигар фаҳмӣ, муҳаббат, таваҷҷӯҳ нисбати ҳамдигар дошта бошанд. духтарбача зирак мешавад. духтарбача муносибату муоширати падару модар ба нигоҳ мекунад. агар дар оила фазои муҳаббату меҳр бошад, ба духтарбача аз мактаби зиндагии падару модар ибрат мегирад. падару модарон пеш аз ҳама худашон бояд маърифатноку саводноку бохират бошанд, бо андеша бошанд, маслиҳатҳои дуруст дода тавонанд, ба роҳи дурусту тарбияи солим ми духтарбача таваҷҷӯҳ кунанд. нисбати писарбача духтарбача зиёдтар муҳаббата талаб мекунад. ана падарам ба ман ин хел меҳрубонӣ кард, модарам ба ман ин хел тӯҳфа кард, мана ҳамин чизо онҳо мунтазам ҳама вақт фаҳмонда дода истоданашон дар кор ки духтарам мана имрӯз ту фалон корҳоро дар зиндагӣ дар оила ба анҷом расондӣ, фалон корҳоро накардӣ. барои чӣ? барои он ки шояд вай бо телефон бозӣ карда вақти худро мегузаронад, ё ин аст ки бо дигар корҳое ки ба манфиати рӯзгори имрӯза нест вай машғул мешавад. ҳаминро бо хубӣ, бо нағзӣ фаҳмонад ки ҳамон фарзанд хатогиашро фаҳмонда аз пайи ислоҳаш шавад.
0: бале, имрӯз дар такмили оилаи тоҷик, як бунёди оилаи солими тоҷик, чӣ ҷузъиётҳо, чӣ ҷиҳатҳоро шумо тавсия медодед?
1: дар оилаи тоҷики имрӯзаи мо шукронаи ин қадар нозу неъмат, шукронаи ин қадар ободиҳо, хиради баланди пешвои миллат, таваҷҷӯҳи сардори давлатамон нисбати ободии оилаҳои ҷавон, хонадор кардани ятимону бепарасторон, бино шудани инқадар иншоотҳо ба манфиати ҷомеа, ба манфиати шахсиятҳое ки ниёз доранд ба таъминот, ниёз доранд ба меҳрубонӣ, ба ҳама ҳамин. Мо бояд ба қадри ҳамин меҳнатҳо, мо бояд ба қадри ин нозу неъматҳо расида тавонему оилаи солим бино кунем, то ки фарзандои минбаъдаи мо аз генофони оилаи солими имрӯзаи мо истифода барад.
0: ташаккур муаллимаи азиз. барномаи имрӯзаи мо ки ба фарҳанги оиладорӣ ва тарбияи насли наврас ба хусус духтарони ҷавони кишварамон бахшида шуд ба поён мерасад ва суҳбатҳое ки шунидем танҳо ҳарфу ҳиҷон нестанд, балки садои дили ҳар яки мо, падару модарон, бародарону хоҳарон ва омӯзгорони ин сарзамин мебошанд. ёдовар мешавем ки дар меҳмонии барномаи оинадори нур радиои фарҳанг ҳузур доштанд аълочии маорифи халқ, дукарат ғолиби озмуни директори сол ва айни замон равоншинос ва машварачии гимназия ба номи Асадулло Ғуломов, муаллимаи азизу гиромӣ Гулру Сатторова. бори дигар изҳори ташаккур мекунем муаллима барои иштирокатон, барои ибрози назар, андешаҳо ва тавсияҳои раҳнамоиҳои шумо. ва бигзор ҳар фарзанд эҳсос кунад ки барои оила ва ватани худ арзишманду муқаддас аст. албатта ин мавзӯъ доманадор аст ва мо дар барномаҳои минбаъда низ атрофи он суҳбатҳо хоҳем дошт. бори дигар ташаккур ва рӯзгори ободу оилаи солим ба хотири шоду ҳузури фарзандону пайвандон насибатон шунавандагони азизу гиромӣ. барномаҳои дигари радиои фарҳанг идома доранд. бо мо бимонед.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معارفچیان کشور.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 59-ум.
2: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, تاریخی و فرهنگی فراهم آمده مخصوصیت اثرهای به زبان تاجیکی تالیف گردیده هر دور توضیح می‌گردند.

писари Баҳоиддин Валад Мавлоно Ҷалолиддини Балхии Румӣ таваллуд 1209 ки дар ҷумлаи маъруфтарин устодони забону адаби тоҷикӣ ва шоирони бузурги ҷаҳон қарор дорад, дар ҳамин шаҳр калон шуд, илм омӯхт, мударрисӣ кард, ваъз гуфт, ба тоҷикӣ ашъори ҷовидонӣ суруд ва дар пиронсолӣ дар ҳамин шаҳр вафот кард.

бо нанги ту, бо ишқи маҷрӯҳи набарди ту, ба ҷои ошиқони ғурамаргу шеърмарди ту, бинои шӯҳрату шони туро бунёд хоҳам кард.

0: баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. Агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимӣ моро бипазиред. сомиёни азизу,

0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: сомиёни гиромӣ, бояд зикр кард, ки мавзӯи танзими расму оинҳо ва маросими мардумӣ доманадор аст ва ҳадафи қонуни танзими расму оинҳо баланд бардоштани сатҳи зиндагии иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми кишварамон мебошад. имрӯз вазифа дорем, ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни мардум беҳтару хубтар бароҳ монем. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақте ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ муҳаррир ва масъул ман бунафша қосимзода, коргардон мавҷигули юсуф, ба шумо рӯзгори хуб ва осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи яздони пок таманно дорем. хайр шоду муваффақ бошед сомиёни азизу арҷуманд.

0: фарҳангу маънавиёт ва таҳлилу иттилоот. Радиои фарҳанг, расонаи нерӯманди маънавӣ.
1: Аз шеърҳои рӯз,
2: номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Шеъри шоири халқии Тоҷикистон Фарзона. Сарзамини атласиву оҳариям, абҷади ишқам, дуруди ховариям, медиҳи дарси мақомоти дарийам, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам, дардҳоро чора кун бо кимиёӣ, дӯстҳоро зарба зан бо рӯшноӣ, душманиро чира шав бо ошноӣ, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам, ҳамқадам бо пешгомони ҷаҳон шав, бефасона кӯҳи симурғ ошён шав, ишқро дар шаш карона тарҷумон шав, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Марши ҳуррият саро имрӯзу фардо, яшти ҳувият саро имрӯзу фардо, нағмаи нусрат саро имрӯзу фардо, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Рӯзи моро фарраи хуршедии туст, рӯҳи моро шавкати ҷамшедии туст, дар дили мо фасли идоидии туст, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам.
1: Аз шеърҳои рӯз,
3: шабакаи фарҳанг, равзанаи бадирӯзу имрӯз.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: ҳафтавор
2: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: Ҳафтавор
1: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: дуруд сомиёни гиромӣ, радиомаҷаллаи ҳафтаворро чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат аз радиои фарҳанг ба самъатон мерасонем. рушди бемайлони саноати кишвар, бунёди минтақаҳои саноатӣ, инчунин густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва саноатии тоҷикистон бо мамолики хориҷ дар доираи ҳадафи чорум стратегияи тоҷикистон, яъне саноати кунунӣ кишвар аст. таътили тобистона барои ҳар як кӯдак давраи дӯстдоштатарини сол мебошад. пас аз анҷоми соли таҳсил, кӯдакон ба истироҳат, фароғат ва гирифтани қувваи тоза ниёз доранд. яке аз беҳтарин ҷойҳо барои чунин истироҳат лагерҳои кӯдакона мебошанд. муҳити табии истироҳатгоҳ ба саломатии кӯдакон низ таъсири мусбат мерасонад.
4: ҳавои тоза, машғулиятҳои ҷисмонӣ, сайругашт дар табиат ва ғизои солим барои рушди ҷисмонӣ ва равонии онҳо хеле муҳим мебошанд. табибон низ таъкид мекунанд, ки истироҳати фаъол барои мустаҳкам шудани мазнуният ва беҳтар гардидани ҳолати равонии кӯдак мусоидат мекунад. дар бисёр истироҳатгоҳҳо барои кӯдакон барномаҳои гуногуни омӯзишӣ ва фароғатӣ ташкил карда мешаванд. озмунҳои зеҳнӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, маҳфилҳои рассомӣ, мусиқӣ, ҳунарҳои дастӣ ва шамнишиниҳои фарҳангӣ истироҳати онҳоро рангин ва хотирмон мегардонанд. ҳар як кӯдак имконият пайдо мекунад, ки истеъдоди худро нишон диҳад ва қобилиятҳои навро инкишоф диҳад. дар ин маврид Кароматулло Шокирзода, омӯзгори фани варзиш, чунин гуфт.
5: истироҳатгоҳи шарора яке аз истироҳатгоҳи беҳтарини ҷумҳурӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ ба шумор меравад. дар истироҳатгоҳ зиёда аз 20 нафар фаро гирифта мешавад дар 4 давр. барои истироҳатгоҳ ҳама шароитҳо муҳайё аст. майдончаҳои варзиши футболи хурд, майдончаҳои бозиҳои баскетбол, бозиҳои волейбол ва инчунин ҳавзи шиноварӣ. ман соли аввал аст дар истироҳатгоҳи шарораам, вале дар истироҳатгоҳи файзи истиқлол, дар истироҳатгоҳи зим шуруди ноҳияи шомасу, дар истироҳатгоҳи гулхани ноҳияи абуалимишон, дар истироҳатгоҳи орзуи ноҳияи федерасияам мо фаъолият кардагӣ ҳамчун мураббӣ мазида аз 10 солаш ҳамчун мураббӣ фаъолият мекунам. ин истироҳатгоҳи шарора яке аз истироҳатгоҳи хеле замонавӣ мебошад. ҳама шароитҳо барои истироҳаткунандагон хуб фаро оварда шудааст. дар истироҳатгоҳи шарора яъне ки як фазои хеле зебо аст, як фазои хеле хуб аст, як ҳавои тозаи хушбӯи атрофин аст. чи хеле ки мегӯям, дар ватани бештосо умр барсад бурда, аз кӯҳҳои осмондӯст, заминҳои ҳосилхез, чашмаҳои мусаффо, дараҳои хушсадо, суруди рӯдҳо, лапиши мавҷи пулҳо, долу дарахтони гулбасару доман ба сама, бо гулистонҳои хушбӯи атрогин, шаҳрудиҳоти мунаққашу мусаххар, зебоиву тароват, ободиву шукуфоӣ, пешравии номо, сулҳусубор, дӯстиву рафоқат, ватандориву фарҳангсолорӣ. ва муҳимтар аз ҳама, ана аз ҳамин истироҳатгоҳи шарораи нозанинаш бибояд биболеду шукрона кард. зеро гуворо будани ин ҳама маҳз ба шарофати ана ҳамин фазое, яъне ки дар як муҳити хеле солим, дар муҳити дараи хушманзараи ғазоб ин истироҳатгоҳ мавҷуд аст ва шавқу рағбати истироҳаткунандагон бисёртар ба бозиҳои футбол, бозиҳои волейбол, бозиҳои баскетбол ва шиноварӣ хеле зиёд аст. онҳо ҳам саҳар ба машқи пагоирӯзӣ ҳар саҳар соати 7 мехезанд ва машқи пагоирӯзиро ба ҷо меоранд. баъд аз ин сар мешавад наҳори субҳона, баъд аз ин бозиҳои шавқовари варзишӣ, офарин, бозиҳои футбол волейбол, баскетбол ва шиноварӣ. Дар охир таманно дорам ки истироҳатгоҳи беруназшаҳрӣ ноҳияҳо бисёр фарогири фарзандони мардум бошанд, шароитҳои нағз дар он ҷо муҳайё шавад. Хеле ҷавоное ҳастанд ки аз ин фароғатҳо, аз ин истироҳатгоҳ берун мемонанд ва мо орзуи онро дорем ки дар оянда истироҳатгоҳи гулхани ноҳияи сино ва истироҳатгоҳи орзуи ноҳияи фирдавсӣ ҳам ба кор шурӯъ мекунад. Имрӯз ки ду истироҳатгоҳи ноҳияи исмоили сомонӣ ва истироҳатгоҳи зинчуруди ноҳияи шоҳмаҳсо фаъолият мекунанд. Дар оянда орзу дорем ки дигар ноҳияҳо ҳам истироҳатгоҳаш ободу зебо бигарданд, фарогири шумораи зиёди хонандагон бигарданд.
4: نقش مربیان و آموزگاران در استراحتگاه خیلی مهم است. آنها برای تأمین امنیت، تربیه و تشکیل درستی وقت کودکان مسئول می باشند. با مناسبت مهربانانه و غمخورانه آنها به کودکان کمک می کنند که خود را آزاد، باوریناک و خوشبخت احساس نمایند.
6: برای اول است من به این لگر شرر آمدم. هوا توزه، همه جا توزه و آزاده است. من خواهم سال دیگر به این شرورای خوب آیم. در این رگه شرورای ما بازی های زیر مگذارد، خالی چکان، بسکتبال، ششکا، شخمت، ولی با بازی ها.
7: در استراحتگاه ما بهترین چیزها موجودند. ما بازی های گوناگون و مانند کوئن هر یک بازی شوق‌آور و رسم کشی پیش کنکن. مسابقه های در دویدن، مسابقه ها در فوتبال، در بسکتبال، در والیبال طلبه ها اشتراک دارند. ما بیشتر بازی های فوتبال، والیبال و بسکتبال را میگذرانیم. او بازی را باشد از همه بسیار به من محقول است، چون که وای هر یک روز خیلی شوق‌آور با همسینفونی من و دوگانه هایم می گذارد و در اینجا خوراک های خیلی بالذات دارند. مثلا در سحر به ما شیر برنج یا کشایی به مزه می دهند. من سال دیگر می خواهم که باز به همین استراحتگاه آیم. همه وقت صحت، سالم و زیبا و باسواد باشم.
4: وزدان ها میگویند پدر و مادران باید در خاطر داشته باشند که استراحت خوب و تحصیل منبعده فرزند نیز تاثیر مثبت میرساند. کودکی که خوب استراحت کرده است با نیروی تازه، شوق و هوس بیشتر و روحیه بالیده به مکتب برمیگردد. استراحتگاه برای کودکان تنها مکان گذراندن تعطیل نیست، آنجا محیط آموزش، تربیت، رشد قابلیت های دوستی و طرز حیات سالم میباشد. هر یک روزی گذرانده شده در چنین محیط میتواند در خاطره کودک همچون یک لحظه خوش و فراموش نشونده نقش بندد. با همین آرزو میکنیم که همه کودکان تعطیل خود را با خوشحالی، سلامتی و خاطره های نیک سپری نمایند. بگذار هر یک روز استراحت برای آنها روزی آموزش، شادمانی و پیشرفت باشد.
3: شما مطلب آماده نموده همکارمان ملکه اسماعیلوه را وابسته به تعطیل تابستانه و تشریف خوانندگان به آسایشگاه شنیدید. جمهوری تاجیکستان با تلاش و زحمت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و کوشش و تلاش های مردم شریف کشور روز تا روز آباد و زیبا و پیشرفته می گردد. ساختن و به استفاده دادن راه ها و نقب ها، نیروگاه های برقی خرد و بزرگ، بناهای استقامتی، مکتب و دیگر مؤسسه های تعلیمی، کارگاه و کارخانه های نوی استحصالی و دیگر انشاءات های بزرگ خود نشان استقلال و آزادی کشور است و تنها به وسیله سازندگی ها ما می توانیم در رشد صنعت کنونی با سرعت مملکت سهم گذار باشیم. وابسته به نقش رشد صنعت کنونی در اقتصادیات کشور، نامزد علم های اقتصادی عبدالرحیم شاهیان چنین ابراز اندیشه نمود.
8: حکومت کشور در زمینه امکانیت های داخلی و پیدا شدن امکانیت های انرژتیکی طبق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که در موافقه و همکاری با برنامه رشد سازمان ملل متحد سال 2016 تهیه گردید، حکومت کشور تصمیم گرفت که توسط این استراتژی نظام رشد اقتصادی کشور را از аграрии саноатӣ ба саноатии аграрӣ табдил диҳад. Тибқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки аз се барномаи миёнамуҳлат иборат аст, барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, 2021-2025 ва 2026-2030 тавассути ин барномаҳо Тоҷикистон бояд саҳми маҷмӯи маҳсулоти соҳаи саноатро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд кунад. Амнияти озуқаворӣ ва таъмин намудани аҳолӣ бо ғизои хушсифат низ яке аз ҳадафҳои стратегии давлати ҳукумат маҳсуб меёбад ва агар аз лиҳози иқтисодӣ ҳам таҳлил кунем, сархати рушди дигар соҳаҳо аз ҷумла соҳаи саноат низ аз рушди соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ зич дорад, чунки аксар маҳсулотое ки дар соҳаи кишоварзӣ, масалан соҳаи саноати сабук, агар дар Тоҷикистон таҳлил кунем, истеҳсоли пахта, ки яке аз маҳсулотҳои содиротии кишвари мо маҳсуб меёбад, дар хоҷагии қишлоқ истеҳсол мешавад ва дар саноат коркард мешавад. Ин боз ба соҳаи энергетика вобастагӣ зич дорад, чунки бе соҳаи энергетика мо рушди соҳаи саноатро наметавонем ки пеш барем, чунки барои сохтани корхонаву заводу фабрикаҳо имрӯз нерӯи барқ лозим аст. Ҷиҳати таъсиси ҷойҳои корӣ, шуғли пурмаҳсул ва коҳиш додани маҳсулотҳои воридотӣ роҳбарияти давлати ҳукумат тасмим гирифтанд ки саноати кунонӣ бо суръати кишварро ҳадафи чоруми миллӣ ва дар ин замина солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди соҳаи саноат эълон карданд. Пояҳои асосии рушди соҳаи саноат дар даврони соҳибистиқлолӣ гузошта шуд ва моро зарур аст ки дар заминаи имкониятҳои дохилӣ пайдо намудани бозори фурӯш, бароҳ мондани истеҳсоли худӣ ва дар ин замина рушди соҳаи саноатро таъмин намоем.
3: Бо фармони президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022 ва 2026 солҳои рушди саноат эълон гардид. Татбиқ роҳандозии чунин ҳадафҳои созанда дар саноати кунонӣ бо суръати мамлакат, рушди иқтисоди миллӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани молу маҳсулоти воридотӣ вазкунанда, таъмини амнияту истиқлоли давлатӣ ва боз ҳам беҳтар намудани зиндагии мардум ва рушди босуботи кишвар нақши назаррасо муассир мегузорад. Дар идома андешаҳои коршинос Фирӯз Қодировро мешунавем.
9: Албатта, чӣ тавре ки мо медонем, саноати кунонӣ бо суръат аз ҷониби пешвои миллат ҳамчун ҳадафи чорум рушди миллӣ эълон карда шуд ва бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ ва таъсиси истеҳсолоти воридӣ вазкунанда, имрӯз дар Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд ва қобили таъкид аст, ки заминаҳои асосии гузариш ба иқтисодиёти саноатӣ ёки татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ яъне саноаткунонӣ босурат, ин пеш аз ҳама мавҷудияти захираҳои табиии иқтисодӣ ва захираҳои гидроэнергетикии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки бо дастраси пайдо кардани соҳаҳои саноат ба энергияи барқи арзон ва доимӣ метавонад соҳаи саноат дар ҷаҳони муосир рушд кунад. имрӯз худи консепсияи саноаткунонӣ бо суръат ду маънӣ дорад. маънои якумаш ин рушди соҳаҳои анъанавии саноат ва маънои дуюмаш ин рушди саноати инноватсионӣ аст, яъне ки мол маҳсулотҳое ки айни замон дар кишвар аз ҷониби корхонаи саноатӣ истеҳсол карда мешаванд дар асоси татбиқи васеи инноватсия истеҳсол карда мешаванд ва рақобатпазир ҳастанд. албатта умед аст, ки корхонаҳои саноатӣ ва субъекти соҳибкории саноатие ки ба фаъолияти истеҳсолӣ машғуланд, бо таваҷҷӯҳ ба таҷрибаи ҷаҳони муосир, бо такя ба татбиқи инноватсияҳо метавонанд рақобатпазири молу маҳсулоти худро баланд бардоранд. зеро имрӯз масалан, агар мо дар соҳаи саноати хӯрокворӣ мисол биёрем, аксарият ашёи хоме ки аз ҷониби ширкати корхонаи саноатӣ истифода карда мешавад, ашёи хоме аст, ки аз дидгоҳи экологӣ тоза аст. албатта роҳҳо ва самтҳои рушди саноат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр фароғ ҳастанд, зеро таснифоти имрӯзаи соҳаи саноат нишон медиҳад, ки танҳо таваҷҷӯҳ ба соҳаи истихроҷ ва соҳаи коркард нигаронда шудааст ва дар баробари ин, бо таваҷҷӯҳ ба татбиқи дастури супоришҳои пешвои миллат, мо метавонем имрӯз саноати хӯрокворӣ, саноати насоҷӣ, махсусан саноати коркарди маҳсулоти маъданро инкишоф диҳем, ки дар ояндаи наздик метавонад тоҷикистонро дар арсаи минтақа ва байналмилалӣ муаррифӣ кунад.
3: جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت رو همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تأمین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل نمودن جای های نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادرات مملکت و رقابتناکی آن زمینه عمیق میگذارد. با استفاده از تکنولوژی های معاصر حجم استحصال محصولات واردات عوض کننده زیاد شده، طلبات بازار با محصولات صنعتی وطنی تأمین گشته ایستاده است. خوشبختانه سالهای آخر یک قطار کارخانه های صنعتی پر اقتدار به فعالیت شروع نمودند که در رفت صنعت کنونی کشورمون سهمی به اندازه خود را گذاشتند. شنوندگان عزتمند، این بود آن همه مطالبی که ما در یک جایگی با همکارانمون آماده نموده به سمع شما رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات هر یکی شما مساعدت می نماید. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانواده باشید.
10: این موجی رادیوی فرهنگ.

0: Шукрона Исмат ва айни замон донишҷӯи курси яки муассисаи давлатии таълимии коллежи омӯзгорӣ буда, ихтисоси забон ва адабиёти тоҷикро интихоб намудааст. Интихоби забон ва адабиёти тоҷик аз ҷониби Шукрона нишонаи эҳтироми амиқ ба фарҳанг, таърих ва вожаҳои ноби модарист. Ӯ ҳамчун омӯзгори оянда ва вориси ҳақиқии ин ганҷина, рисолати муқаддаси ҳифзи сиёсати давлатии забон ва тарбияи насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ бардошт дорад. Алоқаманди қаҳрамони барномаи мо бо шеър аз айёми кӯдакӣ, аз қиссагӯиҳои модар оғоз шудааст.
1: Истиқлоли давлатӣ барои мо ҷавонон уфуқҳои беканореро боз намуд. Имрӯз таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа эътироф шудаанд. Имрӯз мо имкон дорем, ки озодона андеша ронем, дар заминаҳои мухталиф таҳсил кунем ва фарҳангу адабиёти миллиамонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. Дастгириҳои давлатӣ, стипендияҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ исбот мекунанд, ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа ҳастанд. Таъсиси стипендияҳои президентӣ, ки банда низ шарафи соҳиб шудан ба онро доштам, намунаи барҷастаи ин таваҷҷӯҳ аст. Ин унвон барои ман на танҳо як имтиёз ё инги мукофот, балки масъулияти бузургест, ки маро водор мекунад то барои ояндаи ин кишвар боз ҳам бештар заҳмат кашам. Алоқамандии ман бо ҷаҳони сеҳрангези шеъру адаб аз овони кӯдакӣ, аз лаҳни ширини алла ва қиссахониҳои модар оғоз шудааст. Вақте бори аввал ғазалиёти ҳофиз ва мавлоноро хондам, эҳсос кардам, ки калимаҳо ҷодуе доранд ва ҳамин ҷоду маро ба дуньёи эҷод кашид. Баъдан, аъзо шудан ба маҳфили илмии адабии боғи андешаҳо ин шарораро ба як шӯлаи фурӯзон табдил дод. Муҳити адабӣ, сӯҳбати устодон ва баҳсҳои эҷодӣ маро водор сохтанд, ки на танҳо хонанда, балки эҷодкори шеър бошам. Аз хурдӣ шавқи шеър навиштанро дорам. Аввалин шеъре, ки ман эҷод карда будам, ин дар синфи шашум буд, ки ҳоло мехоҳам баҳратон қироат намоям. Китоб дӯсти мост. Мо

дӯстони азиз, вақти ба барномаи мо чудо шуда ба анҷом расид. Ёдовар мешавем, қаҳрамони барномаи мо адиби ҷавон Шукрона Исматова буданд. Суҳбат доштем атрофи фаъолияти эҷодии эшон. Умедворем шунавандагони азизи радиои Фарҳанг аз барномаи мазкур қатрае аз дониши худро афзуда бошанд. Боқӣ ба шумо рӯзгори пур аз меҳру муҳаббат орзумандем. Муаллиф Барно Тағоева, коргардон Мавҷигул Юсуфова. То барномаҳои дигар шоду пирӯз бимонед.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину ҷарфпаймо.
2: Андешаҳои калидӣ дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росӣ ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Дар мавҷ барномаи тоза ангорҳо

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори шашум.

полвон дар паси панҷара то бегоҳӣ нишаст. Ба зур худашро нигоҳ дошт. Дар як ҷой ноҷунбон истодан барояш азоби алим буд. Аммо дигар илоҷ надошт. Аз тарс не, балки аз оқибати амали содир кардааш сахт метарсид ва меларзид. Хирси мала дӯстдорашро дар чунин ҳоли табоҳ аввалин маротиба медид. Мехост ба вай ёрӣ диҳад. Дид ки роҳи қафасҳоро маҳкам карданд. Ҳамаи ҷонварон аз таҳдиди раиси боғ дар кунҷу канори лонаҳои худ рус шуданд. Хирси мала дар қафаси канорӣ беқарорӣ карда ғам мехӯрд ки чаро аз ҳомиладорияш полвонро хабар накард. Ана ҳамин фикр акнун ӯро азоб медод. Ӯ сарашро ба панҷараи оҳанин зада роҳи халосӣ меҷуст. Аслан намехост ки фарзандаш ҳам мисли вай бадбахт шавад. Охир кадом махлуқ мехоҳад ки фарзандаш дар маҳкама ба дунё ояд? Атроф акнун торик мешуд, аммо дигар аз коркунони боғ касе аз аҳволаш хабар намегирифт. Ҳис кард ки сахт гурусна мондааст. Шумораи тамошобинон низ то раф кам мешуд. Қарибиҳои шом дусе нафар омаданду бепарвоёна ҷониби хирс пораи ҳасиб партофтанд. Полвон ҳайкалвор менишаст, дилаш хӯрок намекашид, балки аз рӯи савқи табиаш фикр кард ки чаро омада омада ба сари инсон ҳуҷум кард ва захминаш намуд. Чаро ин тавр шуд? Андешид хирс. Ин дам боз чеҳраи ҳамон одами нас бӯи бади даҳони вай ба хотираш расиду дилаш беҳузур шуд. Аламаш кард ки чаро тамоман бегуноҳ сангсор шуд. Охир ӯ чӣ гуноҳе содир намудааст ки ҳар замон аз одамон озор мебинад? Хайр, майлаш, ба таври худ хулоса кард хирс. Ақалан кӯдак мебуд, аз гуноҳаш мегузаштам, вале як мардаки калон ӯро таҳқир кард. Полвон яке овози шиноси хисро шунид, фаҳмид ки ёраш дар ғами ӯ молиш дораду чизе гуфтан мехоҳад. Полвон дари маҳкамаро харошида талвосаи баромадан намуд. Панҷараҳоро куфта фарёди ҷонҳавлонае кашид. Нозири боғ ҳамроҳи раис дар назди хоначаи хис пайдо шуданд. Раис норозиёна мушташро гиреҳ намуда полвонро таҳдид кард. Ин ҳаромӣ моро рӯз надод. Ҳамин ки коғазҳо тахт шуданд, ӯро нез кардан лозим аст. Кадом коғаз? Барои чӣ? Дилтанг шуда якбора гуфт нозир. Пешниҳоди духтур да таҳдидкунон афзуд раис. Раис, охир хис гуноҳе надорад. Чӣ хел бо айби ин касофати качпо одам захмӣ шудааст кӯ боз ту ӯро таъриф дорӣ. Ба худо полвон мисли инсон аст. Хубу бадро ҳис мекунад. Асад нагузарон, ҳайвон ҳайвон аст. Раис, хис аз дирӯз боз гирусна аст. Иҷозати ақалан хӯрокаш диҳем. Мон азоб кашад, балояш намерасад. Дар танҳоӣ мисли девона шудааст, афзуд бо алам нозир. Полвон бо сад алам ба раис нигоҳ дошт. ҳис кард ки вай ӯро чашми дидан надорад. Дигар ба гуфтугӯи онҳо эътибор надод ва дар ҷояш дароз кашида чашмонашро пӯшид. Боз дарай ромидро хоб дид. Полвони хурдакак аз қафои очахирс қадам мезад. Мана онҳо дар пуштаи пур аз гулу гиёҳи қади дара истоданд. Инҷо ду пайраҳаи кӯҳӣ ба шакли давра ҷойгир шудааст. Очахирс бо шодӣ атрофро назора дошт. Аз кӯҳдоман насими серуне мевазид ва ба димоғ бӯи гулу бутаҳоро меовард. Хирс ҳаворо бӯ кашида аз ҳайрат овоз баровард ва бо ду пои пешаш роз истода дастонашро алвонҷ дод. Акнун рақскунон чарх мезад. Бӯи иштиҳовари асал очахисро маст карда буд. Ӯ рост полвонро ба лонаи занбури асал бурд. Хирси азимҷуса як ба бутаҳои асалде ва гулҳои шукуфта чашм давонда пай буд ки занбурҳои беор онҳоро ором намегузоранд. Лекин аз нияташ нагашт. Хисбачаро дуртар бурда худ якбора ба лонаи асал дарафтод. Занбурҳо хеле неш заданд. Оқибат хис ғолиб шуд. Селаи занбурҳо номед шуда оқибат қафо баргаштанд. Полвон ҳамон рӯз аввалин маротиба таъми асали ҳақиқиро ҳис кард. Ҳар ду бо шавқ асал хӯрданд. Очахирс бо дастони пури асал сару фуки хисбачаро навозиш дошт. Полвон он айём дар бағали модараш роҳат карда ӯро донотарин ҷонвари кӯҳсор гумон мекард.
Бӯи асали кӯҳӣ, накати гуворои сабзаву севарга ба хисбача форид, ки ӯ якбора давида миёни арафзор омад. Акнун полвон ғел мезаду лаззат мебурд. Атроф дар назари очахис сокит менамуд. Асосаш барои хирси рамузфам ҳамин буд. Ӯ асло намехост, ки хисбачааш аз пайдо шудани шикорчиёни қади дарай ромид огоҳ шавад. Дид, ки хисбача дар сарусари дашт ғел зада ба таври худ суруд мехонад. Аз даводави бачааш очахис завқ мебуд. Ного алафҳои сари пушта ҷунбид ва хирс шах шуд. Хирси аламдор пешомади бадеро ҳис карда, барои наҷоти фарзандаш девонавор сӯи арафзор давида нараи бадхашмонае кашид. Фурсате нагузашта садои милтиқ фазои даштро пур кард. Бӯи борут ба димоғи хисбача ҳам расид, ба чизе сарфам нарафт. Ӯ танҳо модарашро дид, ки сӯяш бо шаст медавад, вале ҳеҷ не ки онҳо ба ҳам расанд. Полвон нараи сахте кашида аз хобаш бедор шуд. Чаро модарашро зуд-зуд хоб мебинад? Вале тафаккураш имконият надод, ки то охир ба хоби дидааш сарфам равад. Ноилоҷ як паҳлу хобида ба атроф чашм давон. Дид, ки дигар ҳайвонҳо дар хоначаҳои худ роҳат доранд. Полвон аз хоби дида ва ҳодисаи рӯзҳои охир рух дода бисёр хаста шудааст. Чанд маротиба кӯшиш кард, ки аз ҷояш бихезад, аммо гуруснагӣ афгораш карда буд, ки маҷоли рост истодан надошт. Полвон яке аз талқиши панҷараҳои оҳанин дар қафаси ҳамсоя хирсро дид. Нигоҳи онҳо ба ҳам бархӯрд. Хирси азим ҷуса гирья дошт. Аз қисмати шури хирс бо ҳарос аз тарс нолиш мекард. Полвон дигар қуввати муқобилият кардан надошт, балки бо имову ишорат хисро ором кардан мехост. Ғам махӯр, ҳамаш мегузарад. Ана мебинӣ, рӯзҳои нек ҳам фаро мерасанд. Не, не, боварӣ надорам. Мо дар ин ҷо пусида мемурем, гуфт хирси ошно. Чаро ту хӯрок намехӯрӣ, ҳа? Афзуд боз ӯ. Дилам ҳеҷ чиз намекашад, туро ёд кардам. Аммо ин лаънати раис моро якҷо шудан намемонад. Боғи вуҳуш ҳамоно орому сокит аст. Танҳо хирсҳо хоб нестанд. Онҳо аз тарси он, ки ба сари полвон чӣ қисмате меомада бошад, хомӯшона ба қафаси занҷирбанд менигаристанд. Полвони азизам, гурусна мондӣ? Оҳ, беимоне, на худ роҳбари боғи вуҳуш шуда боз ҷонваронро бад бинӣ, ҳа? Охир дар ин хоначаи оҳанин гурусна мондани ҳайвон убол аст. Хирс ба зур сарашро бардошта дар торикӣ нозири боғро шинохт. Аз навозишҳои нозир хушаш омад. Чаро нозир бар ин инсонҳои меҳрубон хеле каманд? Дигарҳо ӯро писанд намекунанд. Нозир хисро силакунон афзуд: «Барояд хӯрок овардам». Хирси аламдор гоҳ ба нозири шиносаш, гоҳ ба пораи гӯшт менигарист. «Хӯр, хӯр», гуфт нозир. Полвони гурусна ба хӯрдан шурӯъ намуд. «Ин назоратчӣ марди хубест», аз дил гузарон хирси пир.

аз байн ду моҳ гузашт. Полвони ман хеле чизҳоро омӯхт. Саломатиашам беҳтар гашт. Ман қариб ҳар рӯз хисро ба саҳнаи холии сирк бароварда, худам аз пешайвон рафтору ҳолати вайро тамошо карда меистодам. Рӯзҳои аввал ӯ дар як ҷо оромона истода, соатҳои дароз саҳнаро тамошо мекард. Бо дастонаш таптап карда сарашро меҷунбонд ва ҳар замон бо имову ишорат чизеро фаҳмондан мехост. Ман авзои беқарори хисро мушоҳида карда фарёд мекардам. Полвон, полвон, инҷо биё. Хис саҳнаро бӯйкашон оҳиста-оҳиста гирди он давр мезад. Полвон дар саҳна туп ва лухтакҳои кӯдаконро дида завқ мебурд ва худ ба худ ба бозӣ кардан шурӯъ мекард. Вай бо фукаш тубро ҳаво дода рақс мекарду аз ин рафтораш ҳаловат мебурд, ки моҳирона бо саҳнаро давр зада аз қафои туб медавид. Полвон дарсҳои манро ноаён аз худ мекард. Акнун дар сирк ба дӯстони нави худ сахт одат кард. Агар дар вақти тамошо маймун ё сагчаро ба саҳна гирифта бурдан лозим бошад, полвон якбора мағал бардошта панҷараҳои хоначаашро сахт мекуфт. вай бисёр мехост, ки аз паси дӯстонаш давида равад. Хирс бо маймуни пакана сахт меҳр баст. Акнун полвон ҳар як машқу нағмаро ба осонӣ иҷро мекард ва шумораи тамошобинон меафзуд. Роҳбарияти сирк низ аз хирс розӣ шуд. ҳар рӯз полвон машқҳои навро ёд мегирифт. роҳбарият амр дод, ки барои мавсими кушодашавии нави сирк барномаи ҷолиберо омода созем.

шумо аз барномаи тоза ангорҳо қиссаи нависанда Маҷид Салим хирсро шунидед. Муаллиф хон давоми қиссаро пагоҳ дар ҳамин соат шунавед. анҷоми барномаи тоза ангорҳо аз радиои фарҳанг. барномаро инҳо омода карданд: муҳаррир Қутбия Икромӣ, коргардон Барнои Низом. шод бошед.

шунавандагои азиз, ёд рас мешавем ки шумо тағои радио ном очеркро аз қаламдодаҳои узви иттифоқи нависандагони Тоҷикистон, рӯзноманигор, нависанда Карим Мусо дар қироати муаллиф аз радиои фарҳанг шунидед. дар таҳияи хониш саҳм гузоштанд Зубайдулло Ҷон Муҳаммадов ва Лутфия Қурбонова. анҷоми гуфтори адабӣ шоду масрур бошед.

0: навид, ахбори дақиқ, гузоришҳои фаврӣ. Аз бахши иттилоотӣ навид.
1: Салом алейкум, бо бахши хабари ин соат бо шумо ҳастам Саид Эҳсони Ҷалолиён. Прокуратураи пойтахт бар алайҳи ёрдамчи мураббии кӯдакистони рақами 12 парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Мақомот тағйирот хост. Дигар ҷура такси аз ронандагон ҳаққи садсомонаашро наместонад. Ин дафъа садҳо нафар аз зиндони ваҳдат озод шуданд. Вазорати кишоварзӣ аз гаронии нархи сӯзишворӣ дар ташвиш будааст. Испания Белгияро бартараф кард. Ин дафъа бо рақиби мушкилгузар Фаронса рӯбарӯ мешавад. Мутаваҷҷеҳ шавед ба шарҳи бештари хабарҳо. Бар асоси қонуни АВФ, ки дар ҳолати татбиқ шудан аст, 273 зиндонӣ аз маҳбаси шаҳри Ваҳдат озод шуданд. Ёдрас мекунем, дирӯз аз зиндони машҳур бо номи Якун Савецкии шаҳри Душанбе 1000 нафар озод шуданд. То кунун беш аз 4000 нафар аз зиндонҳои Тоҷикистон озод карда шуданд ва ин раванд идома дорад. Қонуни нави АВФ дар Тоҷикистон 16 июни имсол имзо шуд ва ба иҷро даромад, ки нисбат ба 18038 нафар аз ҷумла зиндониён ва онҳое ки парвандаашон дар ҳоли баррасист татбиқ хоҳад шуд. Ҳукумати шаҳри Душанбе хоста, ки ситонидани садсомонӣ ҳаққи ҳаррӯза аз ронандагони таксӣ дар пойтахт бозбинӣ шавад. Дафтари матбуотии шаҳрдори Душанбе рӯзи 10 июл навишт, ки масъалаи ситонидани садсомонӣ аз таксиҳо дар иҷлоси 6-уми маҷлиси вакилони халқи пойтахт садо дод. Рустам Эмомалӣ, шаҳрдори Душанбе, хостааст масъалаи аз байн бурдани маблағи садсомонӣ барои таксиҳо барои баррасӣ ва усулҳои нову муосири ҳалли масъала пешбинӣ шавад. Ёдрас мекунем, феълан ширкати ҷура аз ронандагони таксӣ дар пойтахт барои фаъолияташон ҳар рӯз садсомонӣ меситонад. Роҳбарияти вазорати кишоварзии Тоҷикистон аз афзоиши қимат ва таштиди камбудӣ ва камбуди сӯхт ибрози нигаронӣ карданд. Нурали Асозода, муовини аввали вазири кишоварзии Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ гуфт, ки вазорат таҳлили худро ҳанӯз дар рӯзи 22 майи ба ҳукумат ироа карда ва вазъияти имрӯзаро пешбинӣ карда буд. аз ҳамон замоне, ки тоза мавсими бардошти ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ оғоз шуда буд, рӯйдодҳое, ки дар Русия рух медод ва ҳамчунин идомаи вазъияти номатлуби ховари миёна моро ба ин натиҷа расонда буд, ки қиматҳо афзоиш хоҳанд ёфт ва мо бо камбуди сӯхт рӯбарӯ хоҳем шуд. Вазъият воқеан нигаронкунанда аст, гуфт Асозода. Ба гуфтаи ӯ, дар он замон дар агентии захираҳои моддӣ агар қимати давлатӣ сӯхти дизели 11 сомонӣ буд, акнун ба 13 сомонӣ расидааст, яъне 18.1% афзоиш ёфтааст. Прокуратураи шаҳри Душанбе алайҳи адиба Ашуро ва ёрдамчии мураббии кӯдакистони рақами 12 дар пойтахт дар пайванд ба озори тифли хурдсол парвандаи ҷиноӣ боз кардааст. Мудири кӯдакистон низ дар пайи ин қазия барои назорат накардан аз кор ронда шудааст, гуфт Равшан Каримзода, муовини вазири маориф ва илми кишвар дирӯз зимни нишасти матбуотӣ. Испания бо шикаст додани Белгия пас аз соли 2010 дигар бора ба даври ниманиҳои ҷоми ҷаҳон баромад. Дар ин давр ин кишварро рақиби ҷиддии Фаронса интизор аст. Набарди ду рақиби оштинопазир ва классикои ҷаҳонӣ рӯзи 14 июл соати 23:55 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. Поёни бахши хабари ин соат аз радиои Фарҳанг.
0: хабарҳо аз
2: навиди фарҳанг бимонед. Чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз нӯшад шавад ҳушёр, вагар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд мано. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

ҳама ҳунарнамоиҳои камол асосан дар доираи ирфону тасаввуф ба мавзӯи ишқ сурат мегирад ва шеъри мавлоно бо он фарқ мекунад ки дар шеъри мавлоно тасанну, такаллуф, резакорӣ, тазини маҳзи калом, санъатгарӣ қариб ки дида намешавад ва шеъри ӯ шеъри ҳолу ҷазабаву ишқ аст ва дар ҳолоти мухталиф аз ҷумла рақсу самову бехудӣ гуфта шудааст. лиҳозо дорои ҳолати табиӣ аст. шеъри камол бошад, шеъри андешаву тарҳию талфиқ аст ва тамоми мақсади ӯ ба санъатгарию шоирона сухан гуфтан равона шудааст, агарчи вай низ орифонаву риндона ҳарф мезанад. аммо шӯру ҷазабаи ғазалиёти мавлоно дар онҳо зиёд нест, балки сеҳркорию резакорӣ бар эҳсосу ҳаяҷон ва шӯру ҷазаба ҳоким аст ва бадин маънӣ шеъраш асосан ҷанбаи ҳунарӣ дорад ва як нав шеъри андешаву тафаккур мебошад. бо ин ҳама аз доираи ирфону тасаввуф дур намеравад ва тамоми ҳунари худро асосан дар доираи мавзӯи ишқу ирфон ба намоиш мегузорад, зеро ӯ низ дар замони ҳокимият доштани сабки ироқӣ ки сабки ишқгаро аст мезист, сабке ки дар он ҳамин аносир имтиёз доштанд ва ба мавзӯоти дигар камтар дар ғазал имкон дода мешуд. аммо дар сабки ҳиндӣ ҳолу авҳол ба гунаи дигар аст, яъне дар ин сабк на танҳо мавзӯи ишқ, балки тамоми мавзӯъҳо дар ғазал маҷоли баён меёбад. бо ин ҳама рӯҳи сухани мавлоно ва сабки шеъри ӯ дар осори камол хеле чашмгир ва муассир аст. мо инро дар ғазалҳое ки камол ба иқтифои ӯ гуфта, ёдкардаҳое ки аз ӯ карда ва соири монандиҳое ки байни ашъори ӯ ва мавлоно ба дида мерасанд ба вузӯҳ мебинем. масалан дар ғазалҳои зерини камол ки дар истиқболи мавлоно гуфта шудаанд, аз мавлоно чунин аст: ин ишқ ҷумла оқилу бедор мекушад, бетеғ мебурад сару бедор мекушад. аз камол: чашми туам ба ғамзаи хунхор мекушад, ин хунбаҳо бувад ки дигар бор мекушад. мутаваҷҷӯҳ бошед. аз мавлоно: чубарқе меҷаҳад чатре, аҷаб кондилситон бошад, аз он гӯша чӣ метобад, аҷаб конлали кон бошад. аз камо: макун бимам ки шамшери рақиби мо бурон бошад, ман аз куштан наметарсам, раҳо кун то барон бошад. ё боз ҳам аз камо: надорад он даҳон, гуфтам нишон, гуфто чунон бошад, вале моро миёне ҳасту он ҳам бенишон бошад. байти аз мавлавӣ: бу басти чашм, яъне вақти хоб аст, на хоб аст ин ҳарифонро ҷавоб аст. аз камол: хатат сабзу лабат мушку гулоб аст, даҳонат зара рӯят офтоб аст. аз мавлавӣ: ситеза кун ки зи хубон ситеза ширин аст, баҳона кун ки бутонро баҳона оин аст. аз камол: ба чини зулфи ту конрашки сурати чин аст, зи вақти шир мазидан лаби ту ширин аст. аз мавлавӣ: бар ошиқон фариза бувад ҷустуҷӯи дӯст, ба рӯю сарчу сел давон то ба ҷӯи дӯст. аз камол: ид шуд хоҳем дидан моҳ, яъне рӯи дӯст, рӯзадорон моҳи нав бинанд, мо абрӯи дӯст. албатта мо метавонем аз ғазалҳои истиқболии камол, ки аз мавлоно карда, боз ҳам мисол биёварем, аммо бо ҳамин намунаҳо иктифо менамоем ва бо овардани чанд мисол аз ёдкардаҳои камол, ки дар дайвони худ аз мавлоно намуда, мепардозем то бубинем ки ӯ то чӣ ҳад ба мавлоно, шеъру шахсият ва шеваи суханофаринии ӯ ишқу алоқа доштааст. магу карбоби дил рафтанду шаҳри иш шуд холӣ, ҷаҳон пуршамси табрез аст, марде кӯ чу мавлоно. ва ё дар ҷои дигар: ба туркистон биё, он хок дарёб, агар дар рӯ мавлоно наёбӣ. ва ҳам: аз равзана офтоби табрез дар хона берафту сар баровард. ва боз ҳам зеботар: румӣ ба замини рум зад нақб, аз хоки хуҷанд сар баровард. аммо ӯ дар ин байт мавлоноро ҳамроҳ бо аттор, ки аз пешравони мавлоност, ёд мекунад: ёр чун бишнид гуфтори камол,
گفت مولانایی و عطار ما.

0: ҳавои ту касе нест. Адо фаҳми адои ту касе нест. Дар ин дунё, ки аслаш бевафоист, ҳамоварди вафои ту касе нест.
1: Агар дар дил набошӣ, дар забонӣ, агар оқил набошӣ, шодмонӣ, агар боре зи ғам хандида бошӣ, ту дарди хандаҳои ман бидонӣ.
0: بیا تا جان با جان باشیم و باشیم. نشانی بی نشان باشیم و باشیم. جهان با ما سر و کاری ندارد. برای هم جهان باشیم و باشیم.
1: من یکی با دل دل کار دارم. سری از دردی سر давор дорам барои бефаноӣ ҷунунаш дили аз ишқ миннатдор дорам
0: бидидам ман ҳама савдои дунё ҳама вазъу ҳама ақсои дунё ба ҷуз кӯи муҳаббат дилнишин нест ягон кӯе дар ин паҳнои дунё
1: набоши ту на майҳасту на мастӣ на нози гул на рози гулпарастӣ ба бахти ман ту ҳастиву ҳама ҳаст набоши ту на ман ҳастам на ҳастӣ
0: биё дар раҳгузори ту бимирам биё дар раҳгузори ту бимирам чу рӯзи рӯзгори ту бимирам дар ин дарёи нопайдо канора биё то дар канори ту бимирам
1: барои чашми дилбинат ташаккур барои завқи гулчинат ташаккур дар ин дуньёи талхосор эй ёр барои ёди ширинат

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Шеъри шоири халқии Тоҷикистон Фарзона. Сарзамини атласӣ ва оҳариям, абҷади ишқам, дуруди ховариям, медиҳи дарси мақомоти дариям, Тоҷикистон, сабз марзи гулсиришдам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам, дардҳоро чора кун бо кимиёӣ, дӯстҳоро зарба зан бо рӯшноӣ, душманиро чира шав бо ошноӣ, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам, ҳамқадам бо пешгомони ҷаҳон шав, бефасона кӯҳи симурғ ошён шав, ишқро дар шаш карона тарҷумон шав, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Марши ҳуррият саро имрӯзу фардо, яшти ҳувият саро имрӯзу фардо, нағмаи нусрат саро имрӯзу фардо, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Рӯзи моро фарраи хуршедии тӯст, рӯҳи моро шавкати ҷамшедии тӯст, дар дили мо фасли идоидии тӯст, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
4: Ин радиои фарҳанг аст.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: авранги хусравӣ. авранги хусравӣ оинаи санъати олимазмуни халқи тоҷик. авранги хусравӣ мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. авранги хусравӣ баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба эҷодоти омӯзгор, забоншинос ва мутриби мумтоз Рустами Абдураҳим бахшида мешавад. ҳар касеро баҳри коре сохтанд, майли онро дар дилаш андохтанд.

0: Николай Федорович, Коробов, вы знаете?
1: Не, я вижу.
0: Никита! Никита, на меня не Коробов так ушел.
2: О, у нас и Терезей Садас.
0: Рос, вот ты куда? Гошин, Коробов. Саша. Бахсми Панчун, чаро тагро дароварди?
3: Дар он ҷо схемаро дигар кардан дар кор. Охир мо дар ин бора гуфтугу кардем.
0: Гуфтугу кардем, мо бисёр гуфтугу мекунем. Рафтем ба кабинети ман. Даро.
4: Дӯстам инженер. Ту чаро худ сари карда истодаи?
3: Охир ман схемаи қисми панҷумро аз нав дида баромадам. Дар он ҷо бисёр чизҳо кӯҳна шудагӣ.
0: Ҳамин тавр гӯй. Шояд ту маро ҳам кӯҳна шуда шуморӣ. Ва шояд мурдагӣ ҳисоб кунӣ. Нафаҳмида истодам. Намефаҳмам, чаро шумо ҷавонон ин қадар шитоб мекунед? Гарзан, чаро ҷим шуда монде?
3: Охир шумо худатон

ҳоло ба диққати шумо ҳикояҳои ҳаҷвии Саид Аҳмад Зардон, Зинда бод дурӯғ, нақшҳоро ҳунарварони театри миниатюри оина иҷро мекунанд.

0: Рӯзи дигар директор Наботовичро ба кабинеташ даъват намуда, суҳбате орост.
1: Амин. Набот Наботович, вақтҳои охир ба ман як чиз маъқул нест. Чаро дар маҷлисҳо баъзе рафиқон бо забони нофаҳмо гап мезананд?
2: Ман ҳам Павел Гаврилович ан аз ҳамин дар ташвишам. Павел Гаврилович, биёед эълон мекунем ки минбаъд касе бо забони нофаҳмо, яъне тоҷикӣ ҳарф занад, аз мукофот пули маҳрум.
1: Офарин Аботик, офарин. Медони, вай калани, давоми гардан ҳам не. Балки калаи, вай олим нома чи буд? Эйнштейн.
2: Павел Гаврилович.
1: Бовар кунед, ман рост мегам. Калаи Эйнштейн.
2: Хидмат мекунем, да, Павел Гаврилович. Барои шумо ҳамеша тайёрам ки фикрҳои наву тоза ёбам, Павел Гаврилович.
1: Офарин, офарин. Хоб, хайр кун хез. Хез аз пайи корат шав.
2: Хуб шудас.
1: Боз истеҳсолот қафо намонад.
2: Хуб шудас, Павел Гаврилович. Набошад, ман рафтам. Агар лозим шавад, Павел Гаврилович, боз ҷезанед.
1: Албатта.
2: Хуб, хуб, Павел Гаврилович.
3: Аҳа, ин қадар шитоб дорӣ?
4: Ой, Людмила Гур.
3: Ширин комаро кай мебиёрӣ?
4: Аҳа, Людмила Гур, боз чӣ шуд?
3: Охир, ту сар муҳандис.
4: Ой, ҷонакам, кани иҷозат де дастаки нармакатро.
3: Ба ту?
4: Шаб ба хонаат меоям.
3: Кошки, лекин ҳатман меоӣ.
4: Албатта, ҷонакам.
3: Шавҳари албастиамро медони, а? Садта занад, мурда бари дароз
4: мекашад. Ой, ой,

шумо ҳикояҳои ҳаҷвии саидаҳмад зардон зиндабод дуруғро дар инсценировкаи исматуллоҳи раҳим шунидед. нақшҳоро ҳунарварони театри миниатюри оина иҷро карданд. коргардон хайруллоҳи иброҳим, муназими овоз маърифати холиқ. анҷоми гуфтори адабӣ аз силсилаи радиотеатри масҳака.

дуруд шунавандагони гиромӣ. Ба таваҷҷӯҳи шумо гуфтори адабӣ аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб дар қироати ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори. Оғози гуфтори ҳафтум.

ҳаво то рафт тиратар мешуд. Ниқобдори ману чеҳри маҷрӯҳро ба мошин бор карда ва ба ронанда ишора кард, ки ронад мошинро. Одам рабоён кӯдакро дар замини ҳамвори бари маҳалла, ки барои сохтани бинои нав таҳҷоҳ канда буданд, партофта зуд ғайб заданд. Манучеҳр дар зили торикӣ рӯи хок аз дарди ҷон коҳ ғела хӯрда нолаву фарёди ҷонгудоз мекашид. Оҳу фиғонашро саги дайдуе шунида наздик омад ва дар гирдаш бӯкашон чарх задан гирифт. ҳар гоҳи фиғон кашидани кӯдак, саг ҳам ав-ав карда шояд мехост, ки ба ин васила мардумро аз ҳодисаи рух дода огоҳ намояд. дар ин лаҳзаи ҷонкоҳ боз он саги лаънатӣ аз куҷо пайдо шуд? бу гир набошад, ки кор расво шавад. баргашта одобашро диҳем чӣ? пас аз андак дуртар рафтан овоз баровард. назир: ба маълумототон мерасонам, ки на танҳо дар ин мавзеъ, балки дар шаҳр саги одамшинос нест. агар мебуд, то панҷ шудани овозаи иҷрои супориши пешина ту ба даст меафтодӣ. сабабгори сӯхта ба хокистар табдил ёфтани амбори тахта ту будӣ, вале рух додани ҳодисаро ба расиши барқ нисбат доданд. бо ман шӯхӣ накунед, ман бемашваратчӣ ҳам чӣ гуна иҷро кардани супоришро медонам. худситоӣ кард назир. дар гардишгоҳи ҳамон мавзеъ ронанда аз тарафи муқобил омадани мошинаеро дид. чамбарро ба тарафи роҳи калон тоб дод ва суръати ҳаракатро баландтар карда дар байни дигар сабукрафҳо нопадид шуд. он мошини гурӯҳи фаври ҷустуҷӯӣ буд, ки гумшударо мекофт. ҷӯяндагони ба дастаҳо тақсим шуда роҳу хиёбон, боғу майдон ва тамоми ҷоро аз назар мегузарониданд. як ҳиссаи шаб ба ҷустуҷӯ гузашт ва оқибат ҳамсояҳо манучеҳро аз ҳамон гӯша ёфтанд ва ҳоли бадашро дида навбатдори дармонгоҳи ёрии таъҷилиро огоҳ карданд. баробари ба он мавзеъ расидани табибон, милисаҳо ҳам пайдо шуда кӯдаки беҳушро ба беморхона бурданд.

0: шунавандагони гиромӣ, шумо гуфтори адабиро аз силсилаи хониши бадеӣ аз рӯи асари «Касе дар нимароҳ намемонади» шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб шунидед. Рови ҳунарманди шоистаи Тоҷикистон Бобохон Саттори, коргардон Нигинаи Хайрулло. Анҷоми гуфтори ҳафтум.
1: Шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.

0: Радиои Фарҳанг дар водии Вахш рӯи мавҷи 168 FM пахш мегардад.
1: Идомаи гуфторҳои Радиои Фарҳанг. Гулчини Ашъор.

шунавандагон азиз, ҳоло аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои адиби шинохта Султонмуроди Одинаро дар қироати муаллиф шунавед.

руди Чангов. Дар чанг руди Чангов мӯ карда шона маҳтоб, ҳамчун парии обӣ берун барояд аз об. Истора акси худро бинад дар оби Чангов, дар он бишуста рӯяш хуршед хезад аз хоб. Тиру камони Рустам аз мавҷи ӯ бихезад, бар хӯшаҳои ангур сад ранги худ бирезад. Ҷонбахши рӯҳ афсос савту суруди Чангов, навват дигар ба олам руди чуруди Чангов. Рухсори гулрухонаш пурнур аз ӯ чу оташ, зӯ себи қадди обӣ гардад хушобу дилкаш. Аз савти шӯхи Чангов дилбанда шуд ба дилбар, аз саркашию мастиш моем шӯху Қайсар. Гар бишнави ту боре шери равони Чангов, хоҳӣ ҳамеша будан андар карони Чангов. Эй руди шӯхи Чангов, покиву босафои доим тарона хонӣ, хушлаҳну хушнавоӣ.

деҳи Шопур. Дар ин деҳа, ки Шопур аст номаш, на шоҳе будаву на шаҳ нишаста. Вале аз шоҳроҳи деҳаи ман ҳазорон марди майдонҳо гузашта. Надорад булбуле дар боғзораш, вале фарзандҳояш булбуловоз, суруду сабти Шамсиддин ба олам аз ин ҷо баркушода боли парвоз. Гувоҳӣ медиҳад ангури нобаш, ки кори мардумаш поку ҳалол аст, пасоб асту пур аз гил гарчи обаш, дили ҳар зодааш софу зулол аст.

рози зиндагӣ. Шири субҳ аз деги шабҳо медамад бо тобу табҳо, жолаи ахтар ба гесу бӯса дода рӯи қоқу, мӯи заррин карда шона офтоб аз пушти хона, рӯзи нав оранд бар мо рӯзии нав баҳри фардо.

дару тиреза баста дар дили шаб чароғу ман ба коғаз роз гуфтем қалам дилхуну ашк аз дида резон зиҷоду мулки маъно дур бисуфтем бидидам ногаҳон парвонаеро ба рӯшанманзили сарбаста сар зад ба ёди васли ёру ишқи сӯзон ба кӯи акси дилбар болу пар зад ба умеди висоли чашми ёраш забони шӯъларо бусиданӣ шуд бичархида ба гирди оташи ишқ зибӯи меҳри ӯ бӯиданӣ шуд вале бар ҷои нури ишқи ёраш фиребоии шиша чашми ӯ бурд ба ҷои оташи ҷонсӯзи чашмаш тани сангини шиша ҷонаш афзуд чу дидам ин талошу худфурӯзӣ гирифтам панд баҳри хеш аз он ки баҳри ҷустуҷӯи мурғи илҳом набояд бок кард аз кандани ҷон.

0: шунавандагони азиз, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳои адиби шинохта Султонмуроди Одинаро шунидед. Муаллиф хон анҷоми барномаи гулчини ашъор аз радиои Фарҳанг. Шод бошед.
1: ҷисм аст инсон, ҷон аст мактаб. Радиои Фарҳанг баёнгари дастовардҳои маърифчиёни кишвар.

0: Радиои Фарҳанг дар ноҳияи Дарвоз рӯи мавҷи 104.7 FM пахш мегардад.
1: Исфандиёр, Шаҳло, Рустам, Маниша ҷон, кани ширинакои бибӣ, аз ҷо хистем. Вақти хоб шуд, зуд дандонҳоятонро шуста ба бистар дароед.

0: бачаҳои азиз, ин ҷо афсонаи чӯпонбачаи ҳозирҷавоб поён ёфт. Дар идома аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи Чӣ меҷӯяд нозанин, пеш аз хоб ба дилҳои шумо фараҳ мебахшем.
1: Мусича ва худ-худ. Кӣ медонад чӣ шудааст? Кӣ восита чӣ шудааст? Дар умри худ як сафар, мусичаи беҳунар туи хабар таъин шудааст. Хеле шод аз ин шудааст. Роҳи сафар гирифтааст. Худро дигар гирифтааст. Ба ҳар сӯе ки рафтааст, сайру саёҳат кардааст. Хуб истироҳат кардааст. Боғу чаманро дидааст. Дашту даманро дидааст. Аз шодии зиёдаш рафтааст туй аз ёдаш. Вақти фузун гузаштааст, лекин вай бар накаштааст. Хаташ ҳам наомадааст, як одам наомадааст. Бовар карда туйдор, баҳри иҷрои ин кор, худ-худаки доноро равон кардааст аз қафо, то хабарро расонад, туяшро бигаронад. Худ-худак дар як кӯча вохӯрда бо мусича, ту куҷо рафтӣ? Гуфтааст. Киҳоро гуфтӣ? Гуфтааст. Дар ҷавоби ин савол мусича гардида лол, хуш аз сараш паридааст. Туй ба ёдаш расидааст. Худ-худак ба ҷои ӯ рафта ин сӯю он сӯй. Ҳамаро хабар кардааст. Хабар аз як сар кардааст. Туякиҳо омаданд. Аз ҳар куҷо омаданд, базми хотирмон шудааст. Олам гулистон шудааст, туйдор ӯро хондааст. Хилъаташ пӯшондааст, хилъаташ хушрӯй будааст. Чени қади ӯ будааст, болу пари зебояш, тоҷи сари зебояш. Нишон аз ҳамон рӯз аст, аз он рӯзи фирӯз аст.
0: бачаҳои азиз, ёдрас мешавем ки ин шаб шумо дар барномаи «Био, био, хобаки ширини мо» афсонаи чӯпонбачаи ҳозирҷавоб ва аз эҷодиёти шоири халқии Тоҷикистон Муҳаммад Ғоиб аз маҷмуаи «Чӣ меҷӯяд нозанин» ашъореро дар қироати ҳунарпешаи театри Лухта Геран Одинаева шунидед. Дар пешниҳоди барнома саҳм гузоштанд Нигина Иброҳимова ва Лутфия Қур Бонова. Хоби ба роҳат, хуртаракони азиз.
2: Ин радиои фарҳанг.
3: Дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
4: Тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
3: Гоҳ бо гармию нармӣ менавозад тор ро, менавозад хотири дилдодаю دلدار را.
4: گاه با حزنی به تاری جور ناخون می زند. گوی ناخون را به تاری قلب محزون می زند.
3: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پر اسرار ربا.
5: سرود و نماهای دلاشوف اهدا از رادیوی فرهنگ.
6: از رادیوی فرهنگ.

0: Радиои фарҳангро дар шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои он рӯи мавҷи 165 FM шунавед.
1: Идомаи гуфторҳои радиои фарҳанг.

аз он пир пурдард шуд рӯз бе бипурсиду гуфт аз шумо кист ме чунин дод посух ки меҳтар бувад ба ҷое ки тухми гиё бар бувад ба ду рӯз беҳ гуфт меҳтар ту бош ба ҳар кор чун бар сар афсар ту бош зе ганҷи ҷаҳондор динор хо ҳамон тухму гову хират бор хо бикаш ҳар ки бекор ёбӣ ба деҳ ҳама кеҳтаронанд яксар ту меҳ бадон мӯбади пир нафрин макун на бар орзу ронд ӯ ин сухун агар ёр хоҳӣ зе даргоҳи шоҳ фиристамт чандон ки бояд бихоҳ чӯ бишнид пир он сухан шод гашт аз андӯҳи дерина озод гашт ҳамон гаҳ сӯи хона шуд марди пир биёвард мардум сӯи обгир заминро ба обод кардан гирифт ҳама марзҳоро сепардан гирифт зи ҳамсоягон гову хар хостанд ҳама дашт яксар биёростанд худу марздорон бикӯшид сахт бикиштанд ҳар ҷой чанде дарахт чӯ як марз аз ин варз обод гашт дили ҳар ки буд андар он шод гашт аз он ҷой ҳар кас ки бугрехтанд зимишгон ҳами хуни дил рехтанд чӯ огоҳ омад зи обод ҷой ҳам аз ранҷи ин пир саркат худой якоек сӯи деҳ ниҳоданд рӯй ҳама барзан обод карданду ҷӯй ҳамон мурғу гову хару гӯсфанд якоек барафзуд бар киштманд дарахте ба ҳар ҷой ҳар кас бикишт шуд он ҷои вайрон ба сони биҳишт ва соли се дигар биёрост деҳ баромад зи варзиш ҳама коми меҳ чӯ омад ба ҳангоми хуррамбаҳор сӯи дашти нахчир шуд шаҳриёр або мӯбадаш номи ӯ рӯзбеҳ чӯ ҳарду расиданд наздики деҳ нигаҳ кард тобанда баҳроми гур ҷаҳон дид пуркиштманду сутур баровард зӯ коғҳои баланд ҳама деҳ пур аз гову аз гӯсфанд ҳама боғу обу ҳама кишту хид ҳама дашт пур лолаву шанбалид пароканда бар кӯҳ мешу бара биҳиште шуда буму бар яксара ба мӯбад чунин гуфт кей рӯзбеҳ чӣ кардӣ ки вайрон шуд он сабздеҳ пароканда зӯ мардуму чорпой чӣ додӣ ки омад кунун боз ҷой ба ду гуфт мӯбад ки аз як сухан ба по омад ин шорсони кӯҳан ҳамон аз як андеша обод гашт дили шоҳи эрон аз он шод гашт маро шоҳ фармуд ки ин сабзҷой ба динори ганҷ андаровар зипой битарсидам аз кирдигори ҷаҳон накӯҳидани меҳтарону кеҳон бидидам чӯ як дил ду андеша кард зи ҳарду баровард ногоҳ гард ҳамон чун ба як шаҳр ду кат худой бару буми эшон намонад ба ҷой ду танро ба як рӯй агар кор кард аз он хира монад хиратманд мард бирафтам бигуфтам ба пирони деҳ ки эй мардумон бар шумо нест меҳ занон катхудоёну кӯдак ҳамон парастору муздур бо ирмон чӯ меҳтар шуданд он ки буданд кеҳ ба пой андар омад сари марди меҳ ба гуфтор вайрон шуд он пок ҷой накӯҳиш зиман дуру тарс аз худой ва зон пас бар ишон бубахшуд шоҳ бирафтам намудам дигаргуна роҳ яке бо хират пир кардам ба пой сухангову бо донишу раҳнамой бикӯшиду вайронӣ обод кард дили зер дастон аз он шод кард
چو مهتر یکی گشت و شد رای راست، بیافزود خوبی و کجی بکاست. نهانی بدیشان نمودم بدی، وزان پس کشادم دری ایزدی. سخن بهتر از گوهر شاهوار، چو بر جایگه بر برندش بکار. خیرت شاه باید زبان پهلوان، چو خواهی که بیرنج باشد روان. دل شاه تا جاویدان شاد باد، زکجی و بیراهی آباد باد. چو بشنید شاه این سخن گفت زه، سزاوار تاج تو ای روز به. ببخشید یک بدر دینار زرد، بدان پرهنر پیش بیننده مرد. برا خلعت خسروی ساختند، سرش را به ابر اندر افراختند.

осиёбон зи кӯҳ биомад зи нахчир худ бо гурӯҳ чу баҳромро дид рухро ба хок бимолиду шуд пеш бо тарсу бок яке ҷоми заррин бифармуд шоҳ бадон пир доданд ки омад зи роҳ баду гуфт ки ин чор хуршедрӯй чӣ дорӣ ки шон ҳаст ҳангоми шӯй бар ӯ пирмард офарин карду гуфт ки ин духтарони маро нест ҷуфт расида бадин сол душизаанд ба душизагӣ низ погизаанд валекин надоранд баҳра зи чиз зи зарру зи симу зи ҳар гуна низ баду гуфт баҳром ки ин ҳар чаҳор ба ман деҳ ваз ин беш духтар мадор чунин дод посух варо пирмард каз ин дар ки гуфтӣ саворо магард на ҷом аст моро на буму на бар на симу сарою на гову на хар чунин гуфт баҳром шояд маро ки худ чизи эшон набояд маро баду гуфт ҳар чор ҷуфти ту анд парастору хоки нуҳуфти ту анд ба айбу ҳунар чашми ту дидашон бадон сон ки дид ӯ писандидашон баду гуфт баҳром ки ин ҳар чаҳор пазируфтам аз пок парвардигор бигуфт ину аз ҷой бар пой хост ба дашт андар овоз болой хост бифармуд то ходимони сипаҳ баранд он бутонро ба мушкӯи шаҳ сипоҳ андар омад якоек зи дашт ҳама шаб бадон дашт лашкар гузашт фурӯ монд аз он осиёбон шигифт шаби тира андеша андар гирифт ба зан гуфт ин номдори шумо бадин бурзу болову ин дастугоҳ шаби тира ин ҷойгаҳ чун расид занаш гуфт аз дур оташ бидид бар овози ин ромиши духтарон нишасту маёварду ромишгарон чунин гуфт он осиёбон ба зан ки эй зан маро достоне бизан ки некист фарҷоми ин гар бадӣ занаш гуфт коре буд ин эзадӣ напурсид чун дид мард аз нажод на бархоста бар дилаш буд ёд ба рӯи замин бар ҳами моҳ ҷуст на динор ё духтари шоҳ ҷуст шаман гар бубинад чу эшон ба чин гусиста бувад бар бутон офарин бадин гуна то шед аз пушти зоғ баромад ҷаҳон шуд чу равшанчароғ ҳамӣ рафт ҳар гунаи достон чӣ аз баднажоду чӣ аз ростон чу шаб тира шуд меҳтар омад зиде бадин пир гуфт эй гави рӯзбеҳ ба болинат омад шаби тирабахт ба бор омад он сабз шохи дарахт нигаҳ карду он ҷашну оташ бидид инонро бупечиду зон су кашид кунун духтарони ту ҷуфти ваянд ба ором андар нуҳуфти ваянд бадон мӯю он рӯю он ростӣ ҳама шоҳро духтаро ростӣ шаҳаншоҳ баҳром домоди туст ба ҳар кишвари зин сипас ёди туст туро дод ин кишвару марз пок махӯр ғам ки гашти аз андӯҳу бок
کنون ما همه کهتران تویم، چی کهتر همه چاکران تویم. بفرمای فرمان که فرمان تو راست، همه کهتران و پیمان تو راست. بدو آسیابان و زن خیرمان، همه هر یک نام یزدان بخوان. چونین گفت مهتر که این روی و موی، زی چرخ چهارم خود آورد شوی.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: ассалому алайкум шунавандаҳои гиромӣ. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз менамоем. ба таваҷҷӯҳи шумо китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони «Ба сӯи пояндагӣ» дар қироати корманди шоистаи Тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул. Гуфтори 59-ум.
2: хусусияти дигари асар дар он зоҳир мегардад ки роҷеъ ба даврони салтанати ҳар як сулола маълумоти дорои характери сиёсӣ, иҷтимоӣ, таърихӣ ва фарҳангӣ фароҳам омада, махсусияти асарҳои ба забони тоҷикӣ таълиф гардидаи ҳар давр тавзеҳ мегарданд.

писари Баҳоиддин Валад Мавлоно Ҷалолиддини Балхии Румӣ таваллуд 1209 ки дар ҷумлаи маъруфтарин устодони забону адаби тоҷикӣ ва шоирони бузурги ҷаҳон қарор дорад дар ҳамин шаҳр калон шуд илм омӯхт мударрисӣ кард ваз гуфт ба тоҷикӣ ашъори ҷовидонӣ суруд ва дар пиронсолӣ дар ҳамин шаҳр вафот кард.

шумо гуфтори 59-умро аз рӯи китоби якуми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон забони миллат ҳастии миллат таҳти унвони ба сӯи пояндагӣ дар қироати корманди шоистаи тоҷикистон Ализода Абдурашид Хӯҷамқул шунидед. Коргардон Шералӣ Назалӣ, садобардор Нигинаи Хайрулло. Поёни гуфтор аз силсилаи хониши адабӣ.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат. баракати зиндагонӣ дар сарфакорист. агар аҳамияту арзиши ин сифатро донистан хоҳед, бо барномаи маросими мардумӣ бошед. маросими мардумӣ оинаи рӯзгори мардум. барномаи маросими мардумӣ талқингари сарфакорӣ.
1: салому паёми самимии моро бипазиред, сомиёни азизу арҷманд. баъд аз қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим дар мамлакат, сарфаи сариштакорӣ дар рӯзгори мардум дарк карда мешавад. аз ин ҷост ки он аз ҷониби аҳли ҷомеа якдилонаи самимона пазируфта шудааст. вақти он расидааст ки мо маблағҳои ба дастомадаро самаранӯку мақсаднок истифода барем ва ба сарфаи сариштакорӣ диққат диҳем. бояд бигӯем ки садҳо ҳазор хонаводаҳои камбизоатро аз қайди анъанаҳо ва расму одатҳои бегонаву исрофкорона раҳо намуд ва ба онҳо имконият фароҳам овард, ки бо пуштибонӣ аз қонуни давлатӣ дар риояи расму анъанаҳои миллӣ ба исрофкорию зиёдаравӣ хотима гузоранд. шунавандагони гиромӣ, ҳоло мутаваҷҷеҳ бошед ба андешаронии корманди бахши дин танзими ҷашну маросими мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи файзобод сарбиноз сангова.
2: қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи танзими ҷашну маросим барои пешгирии хароҷоти зиёдатӣ баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум ва тарбияи рӯҳияи сарфакорӣ қабул гардааст. дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ тавассути вохӯриҳо, суҳбатҳо, семинарҳо, баромадҳо дар муассисаҳои таълимӣ ва воситаҳои ахбори омма гузаронида мешавад. ҳадафи ин чорабиниҳо шинос намудани шаҳрвандон бо талаботи қонун ва аҳамияти риояи он мебошад. баъзан талаботи қонун оид ба шумораи меҳмонон, хароҷоти зиёд ва баргузории баъзе маросимҳо пура риоя намегардад. сабаби асосии кифоя будани маърифати ҳуқуқӣ ва хоҳиши намоишгарон мебошад. ҳарчанде ки маълум аст тибқи моддаи 13 яъне зиёрати хонаи худо мераванд, онҳо мераванд ва дар ҳамин ҷо мо пеш аз рафтани онҳо ба онҳо семинарҳо мегузаронем, ки баъди бозгашт онҳо метавонанд тибқи қонун метавонанд дар доираи оила онҳо пеш баранд. ҳоло мо ки онҳо бозгаштанд, хеле хушҳол ҳастанд, ки мо ин гуна маҷлисҳоро дар онҳо гузарондем ва онҳо ба сарфакорӣ бештар аҳамият медиҳанд. мо бисёртар дар мактабҳо ва дар маҷлисҳо семинарҳо бисёртар мефаҳмонем дар бораи ҳамин танзим ва ҷашну маросим. онҳо хеле хуб қабул мекунанд ва хеле хуб пешбарӣ мекунанд. пеш аз ба қайдгирии онҳоро хуб огоҳ мекунем аз моддаҳои ҳамин қонуни танзим ва баъд онҳоро мефаҳмонем ва баъд ба онҳо мегӯем, ки кадоме хоҳед ки ба талабот қонун риоя кунед, онҳоро метавонед ки тибқи ҳамин моддаҳо риоя кунед. мо суҳбатҳо мекунем, мегузаронем ва хеле қаноатмандем, ки онҳо моро хуб дарк мекунанд. ба мардум ва шунавандагон гуфтаниям, ки агар шахсе ки тибқи қонун пеш мебарад, вай хеле хуб аст тибқи қонун пеш бурдан ва бояд ки ҳар як шаҳрванди тоҷик бояд ки қонуни худро донад. ман бисёртар аз фаъолияти комиссияҳои қаноатманд ҳастам, ки зеро онҳо барои риояи қонун кам кардани хароҷоти беҳуда ва таҳкими фарҳанги сарфакорӣ дар ҷомеа саҳми назаррас мегузоранд.

0: сарфакорӣ ҳам моро дорою тавонгар мекунад.
1: сомиёни гиромӣ, бояд зикр кард, ки мавзӯи танзими расм оинҳо ва маросими мардумӣ доманадор аст ва ҳадафи қонуни танзими расм оинҳо баланд бардоштани сатҳи зиндагии иҷтимоӣ ва иқтисодии мардуми кишварамон мебошад. имрӯз вазифа дорем, ки корҳои фаҳмондадиҳиро дар байни мардум беҳтару хубтар ба роҳ монем. шунавандагони гиромӣ, инҷо вақти ба барномаи мо ҷудо шуда ба поён расид. мо таҳиягарони барномаи маросими мардумӣ, муҳаррир ва масъул ман Бунафша Қосимзода, коргардон Мавҷигули Юсуф, ба шумо рӯзгори хуб осоишта ва тансиятию хонаободиро аз даргоҳи Яздони пок таманно дорем. хайр шоду муваффақ бошед сомиёни азизу арҷуманд.

0: шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
1: Номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Шеъри шоири халқии Тоҷикистон Фарзона. Сарзамини атласи ва оҳариям, абҷади ишқам, дуруди ховариям. Медиҳи дарси мақомоти дарийам, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам. Номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Дардҳоро чора кун бо кимиёӣ, дӯстҳоро зарба зан бо рӯшноӣ, душманиро чира шав бо ошноӣ. Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам. Номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Ҳамқадам бо пешгомони ҷаҳон шав, бефасона кӯҳи симурғ ошён шав. Ишқро дар шаш карона тарҷумон шав. Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам.

0: чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.
1: ҳафтавор
2: таҳлилу баррасии масоили мухталифи фарҳангӣ.
1: ҳафтавор назар, афкор, андеша ва нигоришу гузориш.
2: ҳафтавор
1: инъикоси муҳтавои навидҳои меҳварии фарҳангӣ.
2: Ин ҳама дар радиомаҷаллаи ҳафтавор
1: аз радиои фарҳанг.
3: дуруд сомиёни гиромӣ. радиомаҷаллаи ҳафтаворро чун ҳамешагӣ дар ҳамин вақту соат аз радиои фарҳанг ба самъатон мерасонем. рушди бемайлони саноати кишвар. бунёди минтақаҳои саноатӣ, инчунин густариши ҳамкориҳои иқтисодӣ ва саноатии тоҷикистон бо мамлики хориҷ дар доираи ҳадафи чорум стратегияи тоҷикистон, яъне саноати кунунии кишвар аст. таътили тобистона барои ҳар як кӯдак давраи дӯстдоштатарини сол мебошад. пас аз анҷоми соли таҳсил, кӯдакон ба истироҳат, фароғат ва гирифтани қувваи тоза ниёз доранд. яке аз беҳтарин ҷойҳо барои чунин истироҳат лагерҳои кӯдакона мебошанд. муҳити табии истироҳатгоҳ ба саломатии кӯдакон низ таъсири мусбат мерасонад.
4: ҳавои тоза, машғулиятҳои ҷисмонӣ, сайругашт дар табиат ва ғизои солим барои рушди ҷисмонӣ ва равонии онҳо хеле муҳим мебошанд. табибон низ таъкид мекунанд, ки истироҳати фаъол барои мустаҳкам шудани маснуният ва беҳтар гардидани ҳолати равонии кӯдак мусоидат мекунад. дар бисёр истироҳатгоҳҳо барои кӯдакон барномаҳои гуногуни омӯзишӣ ва фароғатӣ ташкил карда мешаванд. озмунҳои зеҳнӣ, мусобиқаҳои варзишӣ, маҳфилҳои рассомӣ, мусиқӣ, ҳунарҳои дастӣ ва шамнишиниҳои фарҳангӣ истироҳати онҳоро рангин ва хотирмон мегардонанд. ҳар як кӯдак имконият пайдо мекунад, ки истеъдоди худро нишон диҳад ва қобилиятҳои навро инкишоф диҳад. дар ин маврид Кароматулло Шокирзода, омӯзгори фани варзиш, чунин гуфт.
5: истироҳатгоҳи шарора яке аз истироҳатгоҳи беҳтарини ҷумҳурӣ дар ноҳияи исмоили сомонӣ шумор меравад. дар истироҳатгоҳ зиёда аз 20 нафар фаро гирифта мешавад дар 4 давр. дар истироҳатгоҳ ҳама шароитҳо муҳайё аст. майдончаҳои варзиши футболи хурд, майдончаҳои бозиҳои баскетбол, бозиҳои волейбол ва инчунин ҳавзи шиноварӣ. ман соли аввал аст дар истироҳатгоҳи шарораам, вале дар истироҳатгоҳи файзи истиқлол, дар истироҳатгоҳи зим шуруди ноҳияи шомасул, дар истироҳатгоҳи гулхани ноҳияи абуалӣ мешавам, дар истироҳатгоҳи орзуи ноҳияи федерасияам мо фаъолият кардагӣ ҳамчун мураббӣ мазида аз 10 сола ҳамчун мураббӣ фаъолият мекунам. ин истироҳатгоҳи шарора яке аз истироҳатгоҳи хеле замонавӣ мебошад. ҳама шароитҳо барои истироҳаткунандагон хуб фаро оварда шудааст. дар истироҳатгоҳи шарора яъне ки як фазои хеле зебо аст, як фазои хеле хуб аст, як ҳавои тозаи хушбӯи атрофин аст. чӣ хеле ки мегӯям, дар ватани биштосо умр ва сагбурдо аз кӯҳҳои осмондӯс, заминҳои ҳостихез, чашмаҳои мусаффо, дараҳои хушсадо, суруди рӯйҳо, лапиши мавҷи пулҳо, долу дарахтони гулбасару доман ба сама, боғустонҳои хушбӯи атрогин, шаҳру деҳоти мунаққашу мусаххар, зебоиву тароват, ободиву шукуфоӣ, пешравии номо, сулҳу субот, дӯстиву рафоқат, ватандориву фарҳангсолорӣ. ва муҳимтар аз ҳама, ана аз ҳамин истироҳатгоҳи шарораи нозанинаш бибояд биболеду шукрона кард. зеро гуворо будани ин ҳама маҳз ба шарофати ана ҳамин фазое, яъне ки дар як муҳити хеле солим, дар муҳити дараи хушманзараи ғазоб ин истироҳатгоҳ мавҷуд аст ва шавқу рағбати истироҳаткунандагон бисёртар ба бозиҳои футбол, бозиҳои волейбол, бозиҳои баскетбол ва шиноварӣ хеле зиёд аст. онҳо ҳам саҳар ба машқи пагоирӯзӣ ҳар саҳар соати 7 мехезанд ва машқи пагоирӯзиро ба ҷо меоранд. баъд аз ин сар мешавад наҳори субҳона, баъд аз ин бозиҳои шавқовари варзишӣ, офарин, бозиҳои футбол, ولی به بسکتبال و شنواری در آخر تمنو دارم که استرادگوی بیرون شهری نویه ها بیزار فراگیری فرزندان مردم باشن شرط های ناز در آنجا مهیا شود خیلی جوانهایی هستند که از این فراغت و از این استرادگو بیرون میمونن و ما ارزوی آن را داریم که در آینده استرادگوی گلخنی نویه سینو و استرادگوی ارزوی نویه فردوسی هم بکار شروع میکند امروز که دو استرادگوی نویه اسمالی سامانی و استرادگوی زینچرودی نویه شامسو فعالیت میکنند در آینده ارزو داریم که دیگر نویه ها هم استرادگوش عبود و زیبا بگردند فراگیری شماره زیادی خوانندگان بگردند
4: نقش مربیان و آموزگاران در استرادگاه خیلی مهم است. آنها برای تأمین امنیت، تربیه و تشکیل درستی وقت کودکان مسئول می باشند. با مناسبت مهربانانه و غمخورانه آنها به کودکان کمک می کنند که خود را آزاد، باوریناک و خوشبخت احساس نمایند.
6: اول است من به این لگر شهر را آمدم. هوا توزه، همه جا توزه و آزاده است. من خواهم سال دیگر به این شهرهای خوب آیم. در این رگه شهرهای ما بازی های زیر مگذاره پولی چکان، بسکتبال، ششکا، شخمت، ولی با بازی ها
7: در استراحتگاه ما بهترین چیزها موجود هستند. ما بازی های گوناگون و مانند کوئن هر یک آبازی شوق‌آور و رسم کشی پیش کنکن. مسابقه های در دویدن، مسابقه ها در فوتبال، در بسکتبال، در والیبال طلبه ها اشتراک دارند. ما بیشتر بازی های فوتبال، والیبال و بسکتبال را میگذرانیم. آبازی را باشد از همه بسیار به من محقوق است چون که وی هر یک روز خیلی شوق‌آور با همسینفونی من و دوگانه هایم می گذارد و در اینجا خوراک های خیلی بالذات دارند. مثلا در سحر به ما شیربرنج یا کشایی به مزه می دهند. من سال دیگر می خواهم که باز به همین استراحتگاه آیم. همه وقت صحت، سالم و زیبا و باسواد باشند.
4: وزدان ها میگویند پدر و مادران باید در خاطر داشته باشند که استراحت خوب با تاثیر منبعده فرزند نیز تاثیر مثبت میرساند. کودک که خوب استراحت کرده است با نیروی تازه، شوق و هوس بیشتر و روحیه بالیده به مکتب برمیگردد. استراحتگاه برای کودکان تنها مکان گذراندن تعطیل نیست. آنجا محیط آموزش، تربیت، رشد قابلیت های دوستی و طرز حیات سالم میباشد. هر یک روزی گذرانده در چنین محیط میتواند در خاطره کودک همچون یک لحظه خوش و فراموش نشونده نقش بندد. با همین آرزو میکنیم که همه کودکان تعطیل خود را با خوشحالی، سلامتی و خاطره های نیک سپری نمایند. بگذار هر یک روز استراحت برای آنها روزی آموزش، شادمانی و پیشرفت باشد.
3: شما مطلب آماده نموده همکارمان ملیکه اسماعیلوه را وابسته به تعطیل تابستانه و تشریف خوانندگان به آسایشگاه ها شنیدید. جمهوری تاجیکستان با تلاش و زحمت های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و کوشش و تلاش های مردم شریف کشور روز تا روز آباد و زیبا و پیشرفته می گردد. ساختن و با استفاده دادن راه ها و نقب ها، نیروگاه های برقی خرد و بزرگ، بناهای استقامتی، مکتب و دیگر مؤسسه های تعلیمی، کارگاه و کارخانه های نوی استحصالی و دیگر انشاءات های بزرگ خود نشان استقلال و آزادی کشور است و تنها با وسیله سازندگی ها ما می توانیم در رشد صنعت کنونی با سرعت مملکت سهمگذار باشیم. وابسته به نقش رشد صنعت کنونی در اقتصادیات کشور نامزد علم های اقتصادی عبدالرحیم شاهیان چنین ابراز اندیشه نمود.
8: حکومت کشور در زمینه امکانیت های داخلی و پیدا شدن امکانیت های انرژتیکی طبق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که در موافقه و همکاری با برنامه رشد سازمان ملل متحد سال 2016 تهیه گردید، حکومت کشور تصمیم گرفت که توسط این استراتژی نظام رشد اقتصادی کشور را از اگراری صنعتی به саноати аграрӣ табдил диҳад. Тибқи стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, ки аз се барномаи миёнамуҳлат иборат аст, барномаи миёнамуҳлати рушди иқтисодии Тоҷикистон барои солҳои 2016-2020, 2021-2025 ва 2026-2030 тавассути ин барномаҳо Тоҷикистон бояд саҳми маҷмӯи маҳсулоти соҳаи саноатро дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ зиёд кунад. Амнияти озуқаворӣ ва таъмин намудани аҳолӣ бо ғизои хушсифат низ яке аз ҳадафҳои стратегии давлати ҳукумат маҳсуб меёбад ва агар аз лиҳози иқтисодӣ ҳам таҳлил кунем, сархати рушди дигар соҳаҳо аз ҷумла соҳаи саноат низ аз рушди соҳаи кишоварзӣ вобастагӣ зич дорад, чунки аксар маҳсулотое ки дар соҳаи кишоварзӣ, масалан соҳаи саноати сабук, агар дар Тоҷикистон таҳлил кунем, истеҳсоли пахта, ки яке аз маҳсулотҳои содиротии кишвари мо маҳсуб меёбад, дар хоҷагии қишлоқ истеҳсол мешавад ва дар саноат коркард мешавад. Ин боз ба соҳаи энергетика вобастагӣ зич дорад, чунки бе соҳаи энергетика мо рушди соҳаи саноатро наметавонем ки пеш барем, чунки барои сохтани корхонаву заводу фабрикаҳо имрӯз нерӯи барқ лозим аст. Ҷиҳати таъсиси ҷойҳои корӣ, шуғли пурмаҳсул ва коҳиш додани маҳсулотҳои воридотӣ, роҳбарияти давлати ҳукумат тасмим гирифтанд ки саноати кунонӣ бо суръати кишварро ҳадафи чоруми миллӣ ва дар ин замина солҳои 2022-2026-ро солҳои рушди соҳаи саноат эълон карданд. Пояҳои асосии рушди соҳаи саноат дар даврони соҳибистиқлолӣ гузошта шуд ва моро зарур аст ки дар заминаи имкониятҳои дохилӣ, пайдо намудани бозори фурӯш, бароҳ мондани истеҳсоли худӣ ва дар ин замина рушди соҳаи саноатро таъмин намоем.
3: Бо фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2022 ва 2026 солҳои рушди саноат эълон гардид. Татбиқу роҳандозии чунин ҳадафҳои созанда дар саноати кунонӣ бо суръати мамлакат, рушди иқтисоди миллӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, зиёд намудани молу маҳсулоти воридотӣ вазкунанда, таъмини амнияту истиқлоли давлатӣ ва боз ҳам беҳтар намудани зиндагии мардум ва рушди босуботи кишвар нақши назаррасо муассир мегузорад. Дар идома андешаҳои коршинос Фирӯз Қодировро мешунавем.
9: Албатта, чӣ тавре ки мо медонем, саноати кунонӣ бо суръат аз ҷониби пешвои миллат ҳамчун ҳадафи чорими рушди миллӣ эълон карда шуд ва бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар рушди иқтисоди миллӣ ва таъсиси истеҳсолоти воридӣ вазкунанда, имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шуданд ва қобили таъкид аст, ки заминаҳои асосии гузариш ба иқтисодиёти саноатӣ ёки татбиқи ҳадафи чоруми миллӣ яъне саноаткунонӣ босурат, ин пеш аз ҳама мавҷудияти захираҳои табиии иқтисодӣ ва захираҳои гидроэнергетикии ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб меравад, ки бо дастраси пайдо кардани соҳаҳои саноат ба энергияи барқи арзон ва доимӣ метавонад соҳаи саноат дар ҷаҳони муосир рушд кунад. имрӯз худи консепсияи саноати кунонӣ бо суръат ду маънӣ дорад. маънои якумаш ин рушди соҳаҳои анъанавии саноат ва маънои дуюмаш ин рушди саноати инновасионӣ аст, яъне ки молу маҳсулотҳое ки айни замон дар кишвар аз ҷониби корхонаи саноатӣ истеҳсол карда мешаванд дар асоси татбиқи васеи инновасия истеҳсол карда мешаванд ва рақобатпазир ҳастанд. албатта умед аст, ки корхонаҳои саноатӣ ва субъекти соҳибкории саноатие ки ба фаъолияти истеҳсолӣ машғуланд, бо таваҷҷӯҳ ба таҷрибаи ҷаҳони муосир, бо такя ба татбиқи инноватсия, метавонанд рақобатпазири молу маҳсулоти худро баланд бардоранд. зеро имрӯз масалан, агар мо дар соҳаи саноати хӯрокворӣ мисол биёрем, аксарият ашёи хоме ки аз ҷониби ширкати корхонаи саноатӣ истифода карда мешавад, ашёи хоме аст, ки аз дидгоҳи экологӣ тоза аст. албатта роҳҳо ва самтҳои рушди саноат дар ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр фароғ ҳастанд, зеро таснифоти имрӯзаи соҳаи саноат нишон медиҳад, ки танҳо таваҷҷӯҳ ба соҳаи истихроҷ ва соҳаи коркард нигаронда шудааст ва дар баробари ин, бо таваҷҷӯҳ ба татбиқи дастури супоришҳои пешвои миллат, мо метавонем имрӯз саноати хӯрокворӣ, саноати насоҷӣ, махсусан саноати коркарди маҳсулоти маъданро инкишоф диҳем, ки дар ояндаи наздик метавонад Тоҷикистонро дар арсаи минтақа ва байналмилалӣ муаррифӣ кунад.
3: جمهوری تاجیکستان صنعت کنونی با سرعت رو همچون هدف چهارم استراتژی کشور قبول نمود که آن برای تأمین نمودن استواری اقتصادیات، تشکیل نمودن جایهای نوی کاری، بلند برداشتن اقتدار صادرات مملکت و رقابت ناکی آن زمینه عمیق میگذارد. با استفاده از تکنولوژی های معاصر حجم استحصال محصولات واردات عوض کننده زیاد شده، طلبات بازار با محصولات صنعتی وطنی تأمین گشته ایستاده است. خوشبختانه سالهای آخر یک قطار کارخانه های صنعتی پراقتدار به فعالیت شروع نمودند که در رفت صنعت کنونی کشورمون سهم به اندازه خود را گذاشتند. شنوندگان عزیزمان، این بود آن همه مطالبی که ما در یک جایگی با همکارانمون آماده نموده به سمع شما رسانیدیم. امیدواریم برای باز هم بلند برداشتن معنویات هر یکی شما مساعدت می نماید. با همین رادیو مجله هفتوار به انجام می رسد. در تهیه برنامه سهم داشتیم من مسئول اکرمزاده بنفشه، کارگردان موجی گل یوسفوا و جمع همکارانمون از رادیو فرهنگ. تا برنامه های دیگر صحتمند و خانواد باشید.
10: این موج رادیوی فرهنگ

0: фарҳанг пулест, гузашта ва имрӯзи моро мепайвандад. Бо фарҳанг бош.
1: маро фахре ба ҷуз ин хоку ин меҳан намеояд. маро ҷон асту, лекин беватан дар тан намеояд. ба ҷуз кишвар маро чизи дигар дар ёд намеояд. ба ҷуз меҳри ватан ишқи ба дил маскан намеояд. ин мисраҳо ба адиби ҷавон Шукрона Исматова мансубанд.

0: Шукрона Исмат ва айни замон донишҷӯи курси яки муассисаи давлатии таълимии коллежи омӯзгорӣ буда, ихтисоси забон ва адабиёти тоҷикро интихоб намудааст. Интихоби забон ва адабиёти тоҷик аз ҷониби Шукрона нишонаи эҳтироми амиқ ба фарҳанг, таърих ва вожаҳои ноби модарист. Ӯ ҳамчун омӯзгори оянда ва вориси ҳақиқии ин ганҷина, рисолати муқаддаси ҳифзи сиёсати давлатии забон ва тарбияи насли наврасро дар рӯҳияи ватандӯстӣ бардошт дорад. Алоқамандии қаҳрамони барномаи мо бо шеър аз айёми кӯдакӣ, аз қиссагӯиҳои модар оғоз шудааст.
1: Истиқлоли давлатӣ барои мо ҷавонон уфуқҳои беканореро боз намуд. Имрӯз таҳти сиёсати хиратмандонаи пешвои муаззами миллат, ҷавонон ҳамчун қувваи пешбарандаи ҷомеа эътироф шудаанд. Имрӯз мо имкон дорем, ки озодона андеша ронем, дар заминаҳои мухталиф таҳсил кунем ва фарҳангу адабиёти миллиамонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намоем. Дастгириҳои давлатӣ, стипендияҳо ва озмунҳои ҷумҳуриявӣ исбот мекунанд, ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа ҳастанд. Таъсиси стипендияҳои президентӣ, ки банда низ шарафи соҳиб шудан ба онро доштам, намунаи барҷастаи ин таваҷҷӯҳ аст. Ин унвон барои ман на танҳо як имтиёз ё инги мукофот, балки масъулияти бузургест, ки маро водор мекунад то барои ояндаи ин кишвар боз ҳам бештар заҳмат кашам. Алоқамандии ман бо ҷаҳони сеҳрангези шеъру адаб аз овони кӯдакӣ, аз лаҳни ширини алла ва қиссахониҳои модар оғоз шудааст. Вақте бори аввал ғазалиёти Ҳофиз ва Мавлоноро хондам, эҳсос кардам, ки калимаҳо ҷодуе доранд ва ҳамин ҷоду маро ба дуньёи эҷод кашид. Баъдан, аъзо шудан ба маҳфили илмии адабии боғи андешаҳо ин шаррораро ба як шӯлаи фурӯзон табдил дод. Муҳити адабӣ, суҳбати устодон ва баҳсҳои эҷодӣ маро водор сохтанд, ки на танҳо хонанда, балки эҷодкори шеър бошам. Аз хурдӣ шавқи шеър навиштанро дорам. Аввалин шеъре, ки ман эҷод карда будам, ин дар синфи шашум буд, ки ҳоло мехоҳам баҳратон қироат намоям. Китоб дӯсти мост, мо хуб метонем. Вақти бекорӣ, китоб мехонем. Хондани китоб ба ҳама зарур. Хондан мебахшад ба дилҳо сурур. Ба мо шав монанд, рӯёр ба китоб. Вақтат бигзарад, тезтар кун шитоб.
0: Ноил шудан ба чунин муваффақиятҳои бузург собит месозад, ки Шукрона аз рӯзҳои аввали донишҷӯӣ бо масъулияти авҷи аъло ба дарсҳо ва корҳои ҷамъиятӣ равона шудааст. Иштирок дар маҳфилҳо ба ҷавонон кӯмак мекунад, то ба худ эътимод кунанд ва ҷаҳонбиниашон низ васеъ шавад, мегӯяд ӯ.
1: Озмунҳо ва маҳфилҳои адабӣ барои ҷавонон мисли сайқал додани гавҳар ҳастанд. Онҳо ба кас эътимод ба худ мебахшанд ва майдони солими рақобатро эҷод мекунанд. Тарсу ҳаросро аз байн бурда, нутқ ва ҷаҳонбиниро ривоҷ медиҳанд. Барои ман, азоги дар маҳфили илмии адабии боғи андешаҳо як мактаби ҳақиқии сайқали соҳибсуханӣ ва тафаккури интиқодӣ гардидааст. Дар ин маҳфил мо андешаҳоро баҳс мекунем ва ҷаҳонбинии худро васеъ менамоем. Аз ҷониби дигар, фаъолият дар ташкилоти ҷамъиятии ҷавонон созандагони ватан ба ман кори даст ҷамъиро омӯхт. Мо дар ин ташкилот кӯшиш мекунем, ки дар рушди ҷомеа ва тарбияи ватандӯстии ҳамсолонамон саҳм гузорем. Иштирок дар ин ду ниҳод ба ман нишон дод, ки ҷавони фаъол бояд ҳам илму одоб дошта бошад ва ҳам ба ҳаёти сиёсиву иҷтимоии кишвараш бетараф набошад. Олгӯи ҳамешагии ман дар ҷодаи адабиёт устод Садриддин Айнӣ, Мирзо Турсунзода, Лоиқ Шерали ва шоирони муосири тоҷик, ки ҳаёти худро фидои калом ва зиндагии маънавии халқ кардаанд, бароям мактаби бузурги ибратанд. Ман аз онҳо меомӯзам, ки чӣ тавр бояд бо дарди миллат зист ва барои ӯ шеър гуфт. Инчунин заҳматдӯстиву матонати волидонам ҳамеша барои ман намунаи ибрат аст, ки чӣ тавр бояд дар тирагии рӯзгор чароғи умедро фурӯзон нигоҳ дошт.
0: جوانی چیست؟ توفانی دویدن، به سوی قوه ها آزاد پریدن. جوانی دفتری نو و سفید است که باید لحظه اش را نور کشیدن. جوانی آتش در جانی ما است، زمانی قدرت و دورانی ما است. کشاده بال و پر در اوج پرواز، زمین و آسمان میدانی ما است. شکرانه اسمت و در موضوعهای گوناگون شعر ایجاد میکند. میخواهد شعرهایش تنها بازی کلمه ها نباشند، بلکه دردی جامعه را انعکاس کنند.
1: خیلی که در بالا ذکر کرده بودم، استادی زنده‌یاد لائق شرعلی برایم در جاده ادبیات نمونه عبرت هستند و هر زمانی که من از ایشان شعر قرائت میکنم از من پرسان میشوند چرا وقتی که از لائق شعر میگویی تو آن را چنان قرائت میکنی که گویا این مالی تو باشد. در آخر جواب من فقط یک تاست: لائق شرعلی در دل خلق را می نویسد. از این لحاظ برای من هم مهم است که شعرم تنها یک بازی کلمه ها نباشد، بلکه درد جامعه را انعکاس کند و به خواننده روح و الهام بخشد. من بیشتر به موضوع های وطن دوستی، خودآگاهی ملی، جوانی و ستایش مادر را می آرم. اینچنین در شعرهایم کوشش میکنم که اندیشه های فلسفی جوانانه، جستجوی حقیقت و عشق و محبت پاک را پرشته نظم کشم. همچون یک جوانی دوران استقلال نمیتوانم از زیبایی های کشور و تنجی و امانی او الهام نگیرم و میخواهم این گفته هایم را با شعری خودم تصدیق نمایم. اگر پرسند جنت در کجاست، گویم وطن باشد، همان خاک که بر جانی پریشانم کفن باشد، همان کوه که سر بر ابر دارد قبله من است، همان دشت که سر

ҷаҳони моро зебо ва зеҳни моро равшан мекунад. Вақтро қадр кунед. Даврони ҷавонӣ зудгузар аст. Онро барои омӯхтани илму ҳунарҳои муосир ва забонҳои хориҷӣ сарф кунед. Аз хато кардан ҳеҷ гоҳ натарсед. Ҳар як шикаст як зина ба сӯи муваффақият аст. Имрӯз фурсати он расидааст, ки мо аз як ҷавони оддӣ ба як созандаи ҳақиқии ватан табдил ёбем. Кӯшиш кунед, ки бо донишу амсоли худ сазовори ҷоизаҳои давлатӣ гардед. Зеро давлат қадри заҳмати ҳар як ҷавони соҳиби истеъдодро медонад. Ҷавони тоҷикам бо илму ирфон, бисозам меҳани худро гулафшон. Барои тоҷикистони азизам фидо созам, агар лозим шавад ҷон. Ман ҳамчун насли ҷавони даврони соҳиби истиқлол, узви фаъоли ҷомеа, хушбахт ва сарфароз аз он ҳастам, ки дар партави сиёсати хиратмандона ва бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зиндагии шоиста дорам ва барои ояндаи дурахшони худ қадамҳои устувор мегузорам. Пешвои муаззами миллат дар ҳар баромад ва паёмҳои худ таъкид менамоянд, ки ҷавонон қувваи пешбарандаи ҷомеа, созандаи имрӯзу ояндаи ватан, такягоҳи истиқлоли давлатӣ буда дар ҳар давру замон мақому манзалати шоистаро касб мекунанд. Аз ин рӯ ман ба тамоми ҷавонон даъват ба амал меорам, ки парчамбардори марзу бум ва кишвари азизамон бошем ва сазовор ба номи созандагони ватан рафтору кору фаъолият намоем.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Идомаи барномаҳои радиои фарҳанг.
2: Тоза ангорҳо.
3: Иҷоди нависандагони ниҳонбину жарфпаймо.
2: Андешаҳои калиди дар дарки маънии зиндагӣ, ҳассиву росси ва оину анъанаҳои аҷдодӣ.
3: Тоза ангорҳо зуҳури офаридаҳои навину беҳини адибони фалаксайр аз радиои фарҳанг.
1: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Дар мавҷ барномаи тоза ангорҳо

Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Ҳоло аз барномаи Тоза ангорҳо хирс ном давоми қиссаи нависанда Маҷид Салимро шунавед. Муаллиф мехонад. Гуфтори шашум.

Полвон дар паси панҷара то бегоҳӣ нишаст. Базур худашро нигоҳ дошт. Дар як ҷой ноҷунбон истодан барояш азоби алим буд. Аммо дигар илоҷ надошт. Аз тарс не, балки аз оқибати амали содир кардааш сахт метарсид ва меларзид. Хирси мала дӯстдорашро дар чунин ҳоли табоҳ аввалин маротиба медид. Мехост ба вай ёрӣ диҳад. Дид ки роҳи қафасҳоро маҳкам кардаанд. Ҳамаи ҷонварон аз таҳдиди раиси боғ дар кунҷу канори лонаҳои худ рус шуданд. Хирси мала дар қафаси канорӣ беқарорӣ карда ғам мехӯрд ки чаро аз ҳомиладорияш Полвонро хабар накард. Ана ҳамин фикр акнун ӯро азоб медод. Ӯ сарашро ба панҷараи оҳанин зада роҳи халосӣ меҷуст. Аслан намехост ки фарзандаш ҳам мисли вай бадбахт шавад. Охир кадом махлуқ мехоҳад ки фарзандаш дар маҳкама ба дунё ояд? Атроф акнун торик мешуд, аммо дигар аз коркунони боғ касе аз аҳволаш хабар намегирифт. Ҳис кард ки сахт гурусна мондааст. Шумораи тамошобинон низ то раф кам мешуд. Қарибиҳои шом дусе нафар омаданду бепарвоёна ҷониби хис пораи ҳасиб партофтанд. Полвон ҳайкалвор менишаст. Дилаш хӯрок намекашид, балки аз рӯи савқи табиаш фикр кард ки чаро омада омада ба сари инсон ҳуҷум кард ва захминаш намуд. Чаро ин тавр шуд? Андешид хирс. Ин дам боз чеҳраи ҳамон одами нас бӯи бади даҳони вай ба хотираш расиду дилаш беҳузур шуд. Аламаш кард ки чаро тамоман бегуноҳ сангсор шуд. Охир ӯ чӣ гуноҳе содир намудааст ки ҳар замон аз одамон озор мебинад? Хайр, майлаш, ба таври худ хулоса кард хирс. Ақалан кӯдак мебуд, аз гуноҳаш мегузаштам, вале як мардаки калон ӯро таҳқир кард. Полвон яке овози шиноси хисро шунид, фаҳмид ки ёраш дар ғами ӯ молиш дораду чизе гуфтан мехоҳад. Полвон дари маҳкамаро харошида талвосаи баромадан намуд. Панҷарҳоро куфта фарёди ҷонҳавлонае кашид. Нозири боғ ҳамроҳи раис дар назди хоначаи хис пайдо шуданд. Раис норозиёна мушташро гиреҳ намуда Полвонро таҳдид кард. Ин ҳаромӣ моро рӯз надод. Ҳамин ки коғазҳо тах шуданд, ӯро нест кардан лозим аст. Кадом коғаз? Барои чӣ? Дилтанг шуда якбора гуфт нозир. Пешниҳоди духтур да таҳдидкунон афзуд раис. Раис, охир хис гуноҳе надорад. Чӣ хел бо айби ин касофати качпо одам захмӣ шудааст ку боз ту ӯро таъриф дорӣ. Ба худо Полвон мисли инсон аст. Хубу бадро ҳис мекунад. Асад нагзарон, ҳайвон ҳайвон аст. Раис, хис аз дирӯз боз гирусна аст. Иҷозати ақалан хӯрокаш диҳем. Мон азоб кашад, балояш намерасад. Дар танҳоӣ мисли девона шудааст, афзуд бо алам нозир. Полвон бо сад алам ба раис нигоҳ дошт. ҳис кард ки вай ӯро чашми дидан надорад. Дигар ба гуфтугӯи онҳо эътибор надод ва дар ҷояш дароз кашида чашмонашро пӯшид. Боз дарай Ромидро хоб дид. Полвони хурдакак аз қафои очахирс қадам мезад. Мана онҳо дар пуштаи пур аз гулу гиёҳи қади дара истоданд. Инҷо ду пайраҳаи кӯҳӣ ба шакли давра ҷойгир шудааст. Очахирс бо шодӣ атрофро назора дошт. Аз кӯҳдоман насими серуне мевазид ва ба димоғ бӯи гулу бутаҳоро меовард. Хис ҳаворо бӯ кашида аз ҳайрат овоз баровард ва бо ду пои пешаш роз истода дастонашро алвонҷ дод. Акнун рақскунон чарх мезад. Бӯи иштиҳовари асал очахисро маст карда буд. Ӯ рост Полвонро ба лонаи занбури асал бурд. Хирси азимҷуса як ба бутаҳои асалде ва гулҳои шукуфта чашм давонда пай буд ки занбурҳои беор онҳоро ором намегузоранд. Лекин аз нияташ нагашт. Хис бачаро дуртар бурда худ якбора ба лонаи асал дарафтод. Занбурҳо хеле неш заданд. Оқибат хис ғолиб шуд. Селаи занбурҳо номед шуда оқибат қафо баргаштанд. Полвон ҳамон рӯз аввалин маротиба таъми асали ҳақиқиро ҳис кард. Ҳар ду бо шавқ асал хӯрданд. Очахирс бо дастони пури асал сару фуки хисбачаро навозиш дошт. Полвон он айём дар бағали модараш роҳат карда ӯро донотарин ҷонвари кӯҳсор гумон мекард.
бӯи асали кӯҳӣ, накати гуворои сабзаву себарга ба хисбача форид, ки ӯ якбора давида миёни арафзор омад. Акнун полвон ғел мезаду лаззат мебурд. Атроф дар назари очахис сокит менамуд. Асосаш барои хиси рамузфам ҳамин буд. ӯ асло намехост, ки хисбачааш аз пайдо шудани шикорчиёни қади дарай ромид огоҳ шавад. Дид, ки хисбача дар сарусари дашт ғел зада ба таври худ суруд мехонад. аз даводавии бачааш очахис завқ мебуд. ногоҳ алафҳои сари пушта ҷунбид ва хис шах шуд. хиси аламдор пешомади бадеро ҳис карда, барои наҷоти фарзандаш девонавор сӯи алафзор давида нараи бадхашмонае кашид. фурсате нагузашта садои милтиқ фазои даштро пур кард. бӯи борут ба димоғи хисбача ҳам расид, ба чизе сарфам нарафт. ӯ танҳо модарашро дид, ки сӯяш бо шаст медавад, вале ҳеҷ не ки онҳо ба ҳам расанд. полвон нараи сахте кашида аз хобаш бедор шуд. чаро модарашро зуд-зуд хоб мебинад? вале тафаккураш имконият надод, ки то охир ба хоби дидааш сарфам равад. ноилоҷ якпаҳлӯ хобида ба атроф чашм давон. дид, ки дигар ҳайвонҳо дар хоначаҳои худ роҳат доранд. полвон аз хоби дида ва ҳодисаи рӯзҳои охир рух дода бисёр хаста шудааст. чанд маротиба кӯшиш кард, ки аз ҷояш бихезад, аммо гуруснагӣ афгораш карда буд, ки маҷоли рост истодан надошт. полвон яке аз тарқиши панҷараҳои оҳанин дар қафаси ҳамсоя хирсро дид. нигоҳи онҳо ба ҳам бархӯрд. хирси аз ин ҷуса гирья дошт. аз қисмати шӯри хирс бо ҳарос аз тарс нолиш мекард. полвон дигар қуввати муқобилият кардан надошт, балки бо имову ишорат хисро ором кардан мехост. ғам махӯр, ҳамаш мегузарад, ана мебинӣ рӯзҳои нек ҳам фаро мерасанд. не, боварӣ надорам, мо дар ин ҷо пусида мемурем, гуфт хирси ошно. чаро ту хӯрок намехӯрӣ, ҳа? афзуд боз ӯ. дилам ҳеҷ чиз намекашад, туро ёд кардам, аммо ин лаънати раис моро якҷо шудан намемонад. боғи вуҳуш ҳамоно орому сокит аст. танҳо хирсҳо хоб нестанд. онҳо аз тарси он, ки ба сари полвон чӣ қисмате меомада бошад, хомӯшона ба қафаси занҷирбанд менигаристанд. полвони азизам, гурусна мондӣ? оҳ беимоне, на худ роҳбари боғи вуҳуш шуда боз ҷонваронро бад бинӣ, ҳа? охир дар ин хоначаи оҳанин гурусна мондани ҳайвон убол аст. хирс ба зур сарашро бардошта дар торикӣ нозири боғро шинохт. аз навозишҳои нозир хушаш омад. чаро нозир бар ин инсонҳои меҳрубон хеле каманд. дигарҳо ӯро писанд намекунанд. нозир хирсро силакунон афзуд. барояд хӯрок овардам. хирси аламдор гоҳ ба нозири шиносаш, гоҳ ба пораи гӯшт менигарист. хӯр, гуфт нозир. полвони гурусна ба хӯрдан шурӯъ намуд. ин назоратчӣ марди хубест, аз дил гузарон хирси пир.

шунавандаҳои азиз ёдрас мешавем ки шумо тағои радио ном очеркро аз қаламдодаҳои узви иттифоқи нависандагони тоҷикистон рӯзноманигор нависанда карим мусо дар қироати муаллиф аз радиои фарҳанг шунидед. дар таҳияи хониш саҳм гузоштанд зубайдулло ҷонмуҳаммадов ва лутфия қурбонова. анҷоми гуфтори адабӣ шоду масрур бошед.

чеҳраҳои саршиноси илму фарҳанг ва ҷавонони соҳиби истеъдодро радиои фарҳанг муаррифӣ мекунад. Радиои фарҳанг 106.5 FM.

0: радиои фарҳанг.
1: бидеҳ соқиён оби афшурдаро, зинав зинда кун ин дили мурдаро. маро бо ту ҳарчанд миқдор нест, ҳарифи дигар ҳам сазовор нест. биёвар чунон бодаи хушгувор, ки гар маҳз нӯшад шавад ҳушёр, вагар тифл нӯшад шавад шеиргир, ҷавонӣ биёбад аз ӯ марди пир. ғами дерсолу мае дерсол, сухан гар парешон барояд мано. парешон шуда хоку хошоки мо, парешон шуда навдаи токи мо. яке достонест бебандубон, дарун андарун дардҳои кӯҳон, дардҳои кӯҳон.
2: офтоб омад далели офтоб,
3: далели офтоб.
4: боз бархонам зи файзи пири рум, дафтари сарбаста асрори улум,
3: асрори улум.
1: офтоб омад далели офтоб.

ҳама ҳунарнамоиҳои камол асосан дар доираи ирфону тасаввуф ва мавзӯи ишқ сурат мегирад ва шеъри мавлоно бо он фарқ мекунад ки дар шеъри мавлоно тасанну, такаллуф, резакорӣ, тазини маҳзи калом, санъатгарӣ қариб ки дида намешавад ва шеъри ӯ шеъри ҳолу ҷазабаву ишқ аст ва дар ҳолоти мухталиф аз ҷумла рақсу самову бехудӣ гуфта шудааст. лиҳозо дорои ҳолати табиӣ аст. шеъри камол бошад шеъри андешаву тарҳию талфиқ аст ва тамоми мақсади ӯ ба санъатгарию шоирона сухан гуфтан равона шудааст, агарчи вай низ орифонаву риндона ҳарф мезанад. аммо шӯру ҷазабаи ғазалиёти мавлоно дар онҳо зиёд нест, балки сеҳркорию резакорӣ бар эҳсосу ҳаяҷон ва шӯру ҷазаба ҳоким аст ва бадин маънӣ шеъраш асосан ҷанбаи ҳунарӣ дорад ва як нав шеъри андешаву тафаккур мебошад. бо ин ҳама аз доираи ирфону тасавуф дур намеравад ва тамоми ҳунари худро асосан дар доираи мавзӯи ишқу ирфон ба намоиш мегузорад, зеро ӯ низ дар замони ҳокимият доштани сабки ироқӣ ки сабки ишқгаро аст мезист, сабке ки дар он ҳамин аносир имтиёз доштанд ва ба мавзуоти дигар камтар дар ғазал имкон дода мешуд. аммо дар сабки ҳиндӣ ҳолу авҳол ба гунаи дигар аст, яъне дар ин сабк на танҳо мавзӯи ишқ, балки тамоми мавзӯъҳо дар ғазал маҷоли баён меёбад. бо ин ҳама рӯҳи сухани мавлоно ва сабки шеъри ӯ дар осори камол хеле чашмгир ва муассир аст. мо инро дар ғазалҳое ки камол ба иқтифои ӯ гуфта, ёдкардаҳое ки аз ӯ карда ва соири монандиҳое ки байни ашъори ӯ ва мавлоно ба дида мерасанд, ба вузӯҳ мебинем. масалан дар ғазалҳои зерини камол, ки дар истиқболи мавлоно гуфта шудаанд, аз мавлоно чунин аст: ин ишқ ҷумла оқилу бедор мекушад, бетеғ мебурад сару бедор мекушад. аз камол: чашми туам ба ғамзаи хунхор мекушад, ин хунбаҳо бувад ки дигар бор мекушад. мутаваҷҷӯҳ бошед. аз мавлоно: чубарқе меҷаҳад чатре, аҷаб кондилситон бошад, аз он гӯша чӣ метобад, аҷаб кон лали кон бошад. аз камол: макун бимам ки шамшери рақиби мо бурон бошад, ман аз куштан наметарсам, раҳо кун то барон бошад. ё боз ҳам аз камол: надорад он даҳон, гуфтам нишон, гуфто чунон бошад, вале моро миёне ҳасту он ҳам бенишон бошад. байти аз мавлавӣ: бу басти чашм, яъне вақти хоб аст, на хоб аст ин ҳарифонро ҷавоб аст. аз камол: хатат сабзу лабат мушку гулоб аст, даҳонат зара рӯят офтоб аст. аз мавлавӣ: ситеза кун ки зи хубон ситеза ширин аст, баҳона кун ки бутонро баҳона оин аст. аз камол: ба чини зулфи ту конрашки сурати чин аст, зи вақти шир мазидан лаби ту ширин аст. аз мавлавӣ: бар ошиқон фариза бувад ҷустуҷӯи дӯст, ба рӯю сарчу сел давон то ба ҷӯи дӯст. аз камол: ид шуд хоҳем дидан моҳ, яъне рӯи дӯст, рӯзадорон моҳи нав бинанд, мо абрӯи дӯст. албатта мо метавонем аз ғазалҳои истиқболии камол, ки аз мавлоно карда, боз ҳам мисол биёварем, аммо бо ҳамин намунаҳо иктифо менамоем ва бо овардани чанд мисол аз ёдкардаҳои камол, ки дар девони худ аз мавлоно намуда, мепардозем то бубинем ки ӯ то чӣ ҳад ба мавлоно, шеъру шахсият ва шеваи суханофаринии ӯ ишқу алоқа доштааст. магу карбоби дил рафтанду шаҳри иш шуд холӣ, ҷаҳон пуршамси табрез аст, марде кӯ чу мавлоно. ва ё дар ҷои дигар: ба туркистон биё, он хок дарёб, агар дар рӯ мавлоно наёбӣ. ва ҳам: аз равзана офтоби табрез дар хона берафту сар баровард. ва боз ҳам зеботар: румӣ ба замини рум зад нақб, аз хоки хуҷанд сар баровард. аммо ӯ дар ин байт мавлоноро ҳамроҳ бо аттор, ки аз пешравони мавлоност, ёд мекунад: ёр чун бишнид гуфтори камол, гуфт мавлоноиву аттори мо.

0: аз ашъори лоиқ
1: ва гулрухсор.
0: Лоиқ
1: ва гулрухсор.
0: Илоҳӣ, байни мо ҳоил набошад. Ба қасди мо касе моил набошад. Дар он соат ки ду бедил нишинем, миёни мо ба ғайри дил набошад.
1: Барои ман дилу ҷони ту даркор, нигоҳи гарми чашмони ту даркор. Барои ин сари сахти ятимам, навозишҳои дастони ту даркор.
0: ба қурбони ду чашмони хуморат, ба қурбони ду себу ду анорат, маро гар мебарӣ бар хонаат бар, маро гар мекушӣ куш дар канорат.
1: Туро бо ҳар нигоҳам дӯст дорам, туро бо ишқу оҳам дӯст дорам. Зибас шому пагоҳи ман туи ту, туро шому пагоҳам дӯст дорам.

0: ту касе нест. Адо фаҳми адои ту касе нест. Дар ин дунё, ки аслаш бевафоист, ҳамоварди вафои ту касе нест.
1: Агар дар дил набошӣ, дар забонӣ, агар оқил набошӣ, шодмонӣ, агар боре зиғам хандида бошӣ, ту дарди хандаҳои ман бидонӣ.
0: Биё то ҷон ба ҷон бошему бошем. Нишони бенишон бошему бошем. Ҷаҳон бо мо сару коре надорад. Барои ҳам ҷаҳон бошему бошем.
1: Мане ки бо дили дил кор дорам. Сари аз дарди сар давор дорам. Барои бефанои ҷунунаш дили аз ишқ миннатдор дорам.
0: Бидидам ман ҳама савдои дунё, ҳама вазъу, ҳама ақсои дунё, ба ҷуз кӯи муҳаббат дилнишин нест. Ягон кӯе дар ин паҳнои дунё.
1: Набоши ту на майҳасту намастӣ, на нози гул, на рози гулпарастӣ. Ба бахти ман ту ҳастиву ҳама ҳаст. Набоши ту, на ман ҳастам, на ҳастӣ.
0: Биё дар раҳгузори ту бимирам, биё дар раҳгузори ту бимирам, чу рӯзи рӯзгори ту бимирам. Дар ин дарёи нопайдо канора, биё то дар канори ту бимирам.
1: Барои чашми дилбинат ташаккур, барои завқи гулчинат ташаккур. Дар ин дунёи талхосор, эй ёр, барои ёди ширинат ташаккур.

0: ту бо ман бош қоим эй маҳи ман, ту бо ман бош доим эй маҳи ман, ки бар мӯи дарозат баста бошад ҳама саводои умри кӯтаҳи ман.
1: биё ки зиндагӣ аз сар бигирем, зи барфи чашми ҳам озар бигирем, ба рағми оташи худкуштаи мо шарар аз гарди хокистар бигирем. биё ки зиндагӣ аз сар бигирем.

0: шабакаи фарҳанг, мубаллиғи фарҳангу тамаддуни миллат.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
2: Номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Шеъри шоири халқии Тоҷикистон Фарзона. Сарзамини атласи ва оҳариям, абҷади ишқам, дуруди ховариям, медиҳи дарси мақомоти дариям, Тоҷикистон, сабз марзи гулсиришдам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам, дардҳоро чора кун бо кимиёӣ, дӯстҳоро зарба зан бо рӯшноӣ, душманиро чира шав бо ошноӣ, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам, ҳамқадам бо пешгомони ҷаҳон шав, бефасона кӯҳи симурғ ошён шав, ишқро дар шаш карона тарҷумон шав, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Марши ҳуррият саро имрӯзу фардо, яшти ҳувият саро имрӯзу фардо, нағмаи нусрат саро имрӯзу фардо, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам. Рӯзи моро фарраи хуршедии туст, рӯҳи моро шавкати ҷамшедии туст, дар дили мо фасли идоидии туст, Тоҷикистон, сабз марзи гулсириштам, номаи хуршед муҳри сарнавиштам.
1: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.

ватан шоҳномаи рӯҳи туро дар партави нуру зиё бо килки умеду вафо эҷод хоҳам кард. ватан аз сангҳои бар сарат бишкастаи фарзандҳои носазоворат туро бунёд хоҳам кард, туро обод хоҳам кард.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: авранги хусравӣ. авранги хусравӣ оинаи санъати олимазмуни халқи тоҷик. авранги хусравӣ мубаллиғи суруду оҳангҳои диловези классикӣ. авранги хусравӣ баёнгари зиндагиномаи олимони санъатшинос ва ҳунармандони бузурги ориёи нажод.

шунавандагони азиз, барномаи имрӯзаи мо ба эҷодоти омӯзгор, забоншинос ва мутриби мумтоз Рустами Абдураҳим бахшида мешавад. ҳар касеро баҳри коре сохтанд, майли онро дар дилаш андохтанд.

шунавандагони азиз, чӣ хеле ки аз суханони меҳмонони барнома равшан шуд, шодравон Рустами Абдураҳим соҳиби истеъдоди баланд ва завқи саршор буданд. Ин сифатҳо бо мурури замон инкишоф ёфта, мавсуфро ба як эҷодкор, ба як навозандаи тарзахмаи мумтоз табдил доданд. Эҷодиёт ва зиндагинамаи Рустами Абдураҳим мактаби бузурги омӯзиши ҳунар аст. Навозандагони ҷавон бояд аз таҷрибаи ин инсони ватанпарвар, донишманд, хушзавқ ва омӯзгори дардошно баҳравар шаванд. Зеро ба қавли устод Саидҳои Насафӣ, бемурабби зери гардун муътабар натвон шудан, моҳи навро рафта рафта чарх оламгир кард.

0: шабакаи фарҳанг равзанаи бадирӯзу имрӯз.
1: ин ҷо душанбе. гуфтори адабиро аз силсилаи радиотеатр сар мекунем. ҳоло мо ба шумо радиопиесаи Виктор Штанко «Мураббӣ биёбу мураббо бихӯро» мешунавонем. тарҷумаи адаш истад.
2: ин хел карда мумкин нест, инженер. шунидӣ, ба мо интизор. махсус барои то омада.
3: ба ташвиш кашида омаданатон раҳмат. вале ман ҳоло ба ҳеҷ куҷо намеравам. гапам якта. ман мехоҳам дар ин соатҳои охирин дар хона бошам. ман бояд баъзе корҳоро анҷом диҳам. ту бошед ба ман халал мерасонед.
2: бубахшед, бубахшед. инженер. охир туро интизорам. ин нағз не. аз рӯи одоб не. мефаҳмӣ? консилиум ҷамъ шудагӣ. ҳама духтурони обрӯманд.
3: консилиум. магар ман ба ту гуфта будам ки консилиум барпо кунӣ. гӯш кун толя, отекам аз рӯи дӯстӣ маро бубахш. вале худат мулоҳиза кун, ту маро танҳо дина бегоӣ хабардор кардӣ. соати нӯ ба консилиум биё. фикри оли ҷаноб. вале ман корҳои худро анҷом надодаам. чунон ки аҳд карда будем то соати 12 ман бояд кор кунам. ҳамтоне?
2: ман аз соати 11. ту боша одамони серкорро 2 соат боз интизор карда истодаӣ.
3: узр мепурсам. ва шояд ман ҳам ягон чизро интизор ҳастам. ҳамтоне? шояд ягон муъҷизаро. бубахш. алеса, телефон.
4: ҳозир, ҳозир. алло? ҳа, ҳа. ҳа, ин аз мактаби ҳамсоя ба ман телефон мекунад. алло, алло. Анна Павловна, ҳа. Анна Павловна, чӣ хеле ки гапзанон карда будем, ҳамон хел мешавад. бале, бале, ҳа.
3: ман ҳеҷ касро интизор нестам, профессор. гуфтам ку меравам. меравам. вале ҳоло бубахш, ман бояд бо корҳои худ машғул шавам. море айнаке бар ин нигоҳ накуну, сеҳр карда наметавонӣ.
2: ба худо ки ту аҳмақи динка.
3: ташаккур барои таърифат. вале ин гапи нав не. рассом Грибов ин гапро ба ман бо ороиши бадеӣ мулоим карда мегӯяд.
2: чунки вай рассом, одами оқил. хайр майлаш, инженер. маълум ки ба ту гап задан бефоида. ман ба клиника рафтам.
3: исо, ман як чизро пурсиданӣ. дар бораи Коробов.
2: дар бораи Саша? чиро?
3: мо ҳоло як чизро сохта истодем ки фантазиянависон дар хоби шабашон надидаанд. вале гап дар сари ин нест. ман Сашаро роҳбари ҳама корҳо таъин кардам. ба фикри ту вай аз ӯҳдааш мебароядме?
2: Саша? Саша Коробов. зӯраш мерасад.
3: ба фикри ман ҳам зӯраш мерасад. акнун ба ту ҷавоб. ташаккур.
2: соати 12 албатта меоя.
3: Ольга, Ольга, ин профессор дар ихтиёри ту, ба ҷонам расон.
4: баръакс будагис, Дима.
3: худоё, занам ҳам ба муқобили ман. ин тавр боша, ман худро таҳқир дида мешуморам ва ба ҳуҷраи худ меравам.
4: хуш, Толя. чӣ хел?
2: чӣ хел? ҷиннӣ, мана чӣ хел? нарамд, Толяҷон. девона.